0: Tunawasalimu wasikilizaji wapendwa wa RTVH, ni matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwa njia mkutasari wa habari. Muungano wa vyama vya kisiasa itoyo AB50 inasimamiwa naye Julie Paluku Kaongya wanasema kuwa waunga mkono mchakato wa kuona namna gani katiba inapaswa ikawekewa marekebisho na mabadiliko, pia na waliweka ilikuwa pendekezo zao kwa ajili ya kuweza kuweka marekebisho kwenye katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu
0: tutawaelezea pia kuhusu shambulizi la ADF katika mji wa Beni. Ni watu watatu mpaka sasa ndo wameripotika kufariki dunia na wengineo haijulikani wapi walipo mpaka sasa.
1: Habari zetu.
0: Mianzishwa jana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mtihani wa kiserikali wa majaribio itote na SOSPE kwa mwaka 2026 kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya wanafunzi 1050 wanajikita kwenye mtihani wa kiserikali kwenye jimbo la Kivu Kaskazini ya pili. Na wakati kwa mji wa Butembo tayari ni meya mji wa Butembo ndo alisimamia sherehe husika.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine zaidi mnayafuata hapa karibuni, pia na habari za mchezo wa soka.

0: Zetu, Nelson Rafiki.
1: Gracia Kasere Kando, fundi wa mitambo wasikaji wapendwa. Kama uliweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari ya kwamba muungano wa vyama vya kisiasa kama vuguvugu itwayo Bloc 50 AB 50 inasimamiwa na Julien Paluku Kahonga, wasimamizi na wote wanaunga mkono alias Bloc 50 wamesema kuwa wameunga mkono mchakato wa kubadili ama kuwekea marekebisho katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya uchunguzi na upekuzi wamemaanisha kuwa katiba ya sasa inakuwa na uzembe, ndio maana inabidi vipengele fulani viweze viwekewe marekebisho. Pendekezo la marekebisho tayari toka alias Bloc 50 liwasilishwa kwenye wakuu viongozi zaidi sana Secretariat ya Union Sacre de la Nation kupitia André Mbata aliyepokea pendekezo toka alias Bloc 50. Alias Bloc 50 wamesema kuwa kumeonekana sasa ni utawala wa maraisi watatu ambao tayari wameondoka madarakani, ila inabidi sasa kwa muda huo katiba baada ya raisi Kasavubu Joseph Mobutu kukungwendwa Zabanga sasa na utawala wake Kabila, inabidi sasa kuweze kuona namna gani sasa ndo itakuwa awamu ya tatu ya kuongoza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuwa na katiba ambayo inabaki imara isiyokuwa na tatizo pamoja na takataka kama walivyosema wakuu viongozi wa alias Bloc 50. Msimamizi wa alias Bloc 50 Julien Paluku Kahonga ameeleza kuwa inatokana fikra zao ni kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kuwa ikashambuliwa na kuvamiwa, ni kwani katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeruhusu watu fulani kwa kuweza kufanya lolote ambalo wameweza wakahitaji, na ndio maana inabidi kwenye katiba kuwekewe utaratibu utakao wekewa vikwazo watu ambao wanaharibu usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vitendo vinginevyo ambavyo kila mara vimekuwa vikafanyika kinyume na sheria na kuweza kuathiri kwa maendeleo endelevu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunajielekeza katika mji wa Beni. Habari tulizo nazo zimesema ya kuwa ADF ilishambulia mji wa Beni katika usiku wa Jumatano kuamkia jana Alhamisi. Ni kata ambalo lililengwa ni kwenye kata Boyken, tunapatikana kwenye mtaa wa Ruenzori katika mji wa Beni. Na habari tulizo nazo zimesema ya kuwa ni watu watatu mpaka sasa ndio wameshuhudiwa kufariki dunia. Shirika la raia la Beni ndio limeshuhudia na likasema ya kuwa adui alikuja na pia akaua watu. Mbali na kuua watu, kuna nyumba ambazo ziliunguzwa na inaonekana kuna watu mpaka sasa haijulikani wapi walipo, kama walikwepa ama tayari adui aliwachukua. Mwanasheria Pepe Kavota ndio mratibu wa muungano wa mashirika za kiraia katika mji wa Beni alieleza na kiomba viongozi kuwa kuendelea kukinga raia pamoja na mali yake, kwani watu wengi wameendelea wakafariki dunia kila kukicha. Katika mji wa Butembo kulionekana jaribio la kushambulia kituo cha kutunza watu ambao wamezaniwa wamekuwa na magonjwa ya Ebola kunako mtaa wa afya wa Katwa kwenye hospitali kuu ya Katwa, ambako tayari kumewekwa kituo cha kuwatunza wagonjwa. Washahidi wa shuhuda wamesema kuwa polisi iliingilia kati kwa ajili ya kuweza kuzuia au watu wasiofahamika kwa kuweza kufanikiwa, kwani mpango wao ilikuwa pengine kuweza kuunguza sete ya Katwa, ila hawakuweza kufanikiwa katika mpango wao wa kihalifu. Kuna mtu mmoja anayeshukiwa kuwa ni miongoni mwa wale ambao walipanga njama, ameshikwa tayari na vyombo vya kiusalama. Tusikilize ushahidi wa mkazi mmoja ambaye anapatikana karibu na sete ya Katwa.
2: Ni kweli tu vyana vilikuya, ilikuwa ma 19h20 hivi. Tura kwanza balikuya, bakaleta malerte ke, wanataka choma sete. Ile wakati kwanza ba polisi yetu walitusaidia, makapima leta majifalitanja watu watupaku ba polisi majishwe pale. Ba polisi baka wanyamaza, na vyana vikatoka bikaenda. Sao ilisikia ke defenderi kona kuya.
1: Wasikiti wapendo au yalikuwa mshahidi wa jambo ambalo lilipitikana pakatwa, na maendeleo akisema kuwa mpaka sasa hawakuweza kufanikiwa katika mpango wao.
2: Deuxième tour balikuya tena bale waviano, balikuya kumoto na banabeba silaha moya, sa balikuya bakazunguruka kulupango. Ndio vile kumbe mule ndani mulikuwa muko mwingine mtu anajiita yeye ni mu security, ni kama ni chef wa gardinage wa security ya zamani. Ndio yeye ndio mwenye alibanika mule ndani, na tukaangalia gisi tu iko suspect, ndio kuongozana bale watu jua alikuwa anabeba vitu vya yenye biko deja binaonesha ke ni vitu vya riposte na alikuwa shabiba. Ndio tukajua gisi kuna bale watu walikuwa kule nje. Inaomba tu population ya Butembo na kandokana iwe ke magonjwa iko.
1: Tukibaki katika ukurasa huu wa kiafya, muungano wa mashirika za kiraia katika mji wa Butembo kupitia mratibu wake laumu vikali jaribio la kushambulia sekte ya Katwa kwenye hospitali kuu ya Katwa Mate Sanani. Ameshauri na kuomba rahia kutuendelea mara tena kuwa na mioyo mgumu, kwani wakati watu wataendelea kuwa na kungangania kwenye msimamo yao bila kusikiliza na kutegea sikio wataalamu katika masuala ya kiafya, itaweza kuletea tena vinyume zaidi kama ilivyokuwa mbeleni. Ila wakati watu wataheshimu utaratibu na hakuna jambo linginelo ambalo litatokea, ugonjwa utakuwa tayari umetokomezwa. Shirika la rahia la shifiria ya Watalinga Baniangala na kunako kitongoji Kikingi, wanaharakati wake wa shirika la raia wamesema kuwa wataendelea kumuunga mkono mkuu kiongozi wa ofisi la Onapak pa Nobili. Nobili ni eneo ambalo linapatikana kunako wilaya la Beni, kwani mkuu kiongozi wa Onapak alikuwa akikabiliana na tuhuma za kusema eti kwamba amekuwa kiongoza vibaya kasi Kisiki Bwatanga Fredi. Ndo huyo ndo amekabiliana na tuhuma mbalimbali, ila shirika la raia limesema kuwa limetupilia mbali madai yote ambayo imekuwa ikasemeka zidi ya kiongozi wa Onapak. Ni Mabele Musaidi, naibu kiongozi wa shirika la raia pa Watalinga, ndo alituelezea. Wanafunzi wa somo la nane kwenye mawichi mane katika lula kifransa wamejikita kwenye mtihani wa kiserikali wa majaribio ito transospe katika mji wa Butembo. Na kwenye jimbo la Kivu ya kaskazini ya pili kwenye taasisi ya elimu, ni wanafunzi wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 1,050 ndo watajikita kwenye mtihani wa kiserikali uliofunguliwa kirasmi na mmea wa mji wa Butembo Mwa Baiki Teli Roger. Na ni leo hii 12 ndio mtihani wa kiserikali utafungwa, kwani ni siku mbili mfululizo wanafunzi wakajikita kwenye mtihani wa kiserikali wa majaribio. Na pia katika wilaya la Lubero, pia ni wanafunzi pia walianzisha mtihani wa kiserikali jana. Administrator mwanajeshi wa wilaya la Lubero ndio amesema kuwa ni wanafunzi zaidi ya 5,000 ndio wanasubiriwa kujikita kwenye mtihani wa kiserikali wa majaribio la kuweza kuwachagua kutafuta tawi ambalo wanapaswa wakaelekea maopsio katika lula ki France baada ya kuweza kufaulu kwenye mtihani wa Tenasospe katika wilaya la Lubero. Tunazungumzia sasa kuhusu injili, ni kunako huduma ya Ezai 61 kwenye mstari wa kwanza. Wameendelea na huduma zaidi sana, kampeni la kuhamasisha wananchi katika mji wa Butembo kuhusu mnyama kama nyoka anamaanisha jambo gani, waumini wameeleza kuwa warizika kufuatana na mada ambayo imeandaliwa na Pastor Jonas Mbayahi. Tusikilize wakaleta ushuhuda.
3: Nyoka walituambia kama ni eshek, probleme zako hawezi kuzishambulia kama ujue koze yake zinatokea wapi. Juu uweze kiza kushambulia nyoka, ilifu ujue nyoka ni nini mu maisha yako. Jo mukieshe wote wa Kristo tukuye tusikilize nyoka ni nini.
4: Leo natufundisha sana juu nyoka. Wanatuonyesha kisi nyoka ni vitu vya mubaya sana. Ni umasikini, nyoka ni magonjwa yenye haiponake, nyoka ni kifo, nyoka ni kushindwa, nyoka ni seliba, maumivu, nyoka ni perte kupoteza poteza. Vile vitu vibaya vyote vinavyotupata vitaweza kuisha kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Kisha naalika watu wote wakuje kushiriki kwa hiyo mafundisho, maana ni mafundisho ya muhimu sana.
1: Wasikilizaji wapendwa, tunamaliza na habari za mchezo wa soka. Mechi ya kombe la dunia tayari imeanzishwa tangu jana, na kwa ufunguzi Mexico ilipata ushindi mbele ya South Africa, Afrika Kusini, kwa mabao 2-0. Na mechi sasa ambayo imechezeka kwa saha za asubuhi kwa saha za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Korea Kaskazini ndio ilipata ushindi kwa goli 2-1 dhidi ya hasimu wake. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Imekuwa saa 12:45 saa 1 kamili. Mtayafuta pia katika lugha la Kifaransa. Ila kwangu na watakia mchana mwema na ufuasi bora wa programu za RTVH. Kwa heri.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuya faa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier la Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées, des pertes d'appétit et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara, kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kaonge. Asanteni.
7: Shumuta, tareke tumba mundu bwa wobo utotsuka hano kwanza.
8: Kanda hama byachi.
9: Endure mundu mukulu nakulire, tuka hano unachitunga de kibuga.
8: Kando kawa bya shuma bimwe vaya wayo. Ha, nje kandi nya singu kanya ramu na mau.
10: Monza ulishaka jua sakere baba, iive.
11: Ei uye kukuta yeve, no. Mwaka loko malume.
8: Anduka biri tumiko kwa malume no. Aha. Ayo.
10: Nelio mukalu wa nyura yeyo shishutara tana kake oka umakwe.
8: Anduka iive. Isha ingia bana ume yote. Iko vegan yenye muko na kunywa badi.
12: Iko ve salama.
13: Ve salama.
12: Garso, mwabatu yote. Waye tu, chua uya kunya kwa ive.
8: Wale ule iko futer.
12: E ve salama. Sine vu salama vosa vosa.
10: Ahona tukire relangere shove. Sende na langere ve e yu kwen. E yishi hiri. Kandye yishi kiri. E yi limu na kadringi. Nge ve salama.
13: Ve salama.
12: Wamabi nyo noko vieyi. E rezo yo momover. Kasire shahera.
8: E rezo yo momover.
12: Ha, wa mundu unakuri nwa nashinyi buri emya terenge yoko nawo.
8: Ah! Na mama nyaya.
10: Wa mabya mama iuli mubire erinywe vieno ikalu yaleta maberego mochiku omwani nasonga were nyonyi.
12: Ve salama kuletia appetit ile njo seseme.
8: Kiro yali yali kuya esengere ikaika. Reveye vuya laba momobe.
12: Nerinya irate.
8: Ha.
12: Na wakati utafumbulaka ve salama gisi ni vre kope.
9: Kwa momoveri.
8: Ama satawa wanduba kumuwa waikwe.
10: Evyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri mnyumbo.
8: Kwa toye vesalama mwabere mukama na yo eh.
7: Kupata vesalama inapatikana mu makioske zote za hapa mumugina mumanganda mumakafetaria maalimentation hata kuma restaurant na kuma hotel
12: hapa beni ingizana mu matonge butike salama kurimbotsi
8: au mayangose fika ku butike amini yesu kwa john kiss
7: au tena mu butike kwa robere kwa muso kwanzi bayengo
12: unaweza fika na mutwanga nzenga kwa frango na kwa yotama
7: e bulongo iwe luwa endo

0: kweli.
1: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya Jolie inafungiwa.
2: Eh? Angalia kwanza. Bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
1: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusuji baandiki kama banafunga ba?
2: Mchuma?
3: Ninyeva nani?
2: Ni mimi

0: tena les amis. Mais mutuma, ni shida gani kwa hapa? Jua no je permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari na fungio. Na japo saa ndio bari na kwa kawazi kabisa na kupokea client.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesori zenye kama hiva.
1: No zuwe reje bitu papa. Si kwa hii.
2: Papa hizi basi tungelia wakaiba mapombe yote.
1: Nani?
0: Mamwizi?
1: Mamwizi umu mwenda.
2: Pole kwa. Mwacha kabisa.
0: Pole kabisa.
1: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyuko katikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napesa lindia watu usalama na mali yangu.
0: Zamiri nyamanza.
1: Misi eleo
0: mpenda. Kujisumbwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
0: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamba ya usalama.
1: Ae! Hey. Acha blagi mpenda. Kile yuzekani, batute menza jusisha na mwamba ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
0: Ema? Joli?
2: Joli.
1: Mole da joli.
2: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayituiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njoo wenyewe waliwafuchika
1: ya effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku.
2: Ya.
1: Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Nijijua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
2: Lake ni ibare
0: chukabisi. Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako, angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batende kwa na nyanya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamsa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maika.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kamba tenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatili hali ya vitendo ya usalama hii modeli. Kuko bakaji benye bayozeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
1: Joli. Kweli mina lomba msamaha.
3: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya tutoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
0: Utafanya.
1: Hapa binelewa sasa. Sana

Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie enyi nyote wasikilizaji wetu. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kufika kwenye radio kama hii. Hatukuwa wenye kufika isipokuwa ni kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu. Na nashuhudia nikisema ya kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa muumba wa mbingu na ardhi, ambaye tunamwabudu, tunamwomba msamaha baada ya kukosea, na yeye anakuwa tayari kupokea maombi na toba ambazo tunamwomba. Na nashuhudia mara pili ya kuwa hakika yake Nabii Muhammad yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu kama mitume wengineo waliotangulia, wakina Ibrahimu, Isaka, Musa na wengineo, Ismaeli, wale wote wakina Daudi, Zakaria na wengineo, Eliasa, Elia, wote walikuwa ni watume wa Mwenyezi Mungu, na yeye ni miongoni mwa watume kama hao. Na nashukuru sana Mwenyezi Mungu, Ibrahimu, Isaka, Musa na wengineo, Ismaeli, wale wote wakina Daudi, Zakaria na wengineo.

tulisimulia kuwa hakika Waislamu walitimiza amri ya tano katika nguzo tano za Uislamu, walitimiza nguzo tano, wale ambao walipewa uwezo na Mwenyezi Mungu kwenda kutimiza ile nguzo ya tano, na siku hizi wameimaliza na leo wamemaliza ile nguzo ya tano. Na leo tuko katika siku kuingana naendelea, tuko katika siku ine, siku tatu ambazo zinafuatia siku ya Idi. Yani siku ya Idi ya mkusanyiko wa Idi ilikuwa Merkredi, ndio ilikuwa siku ya Idi ambao wahujaji ama wale ambao walifika kule walifika nafasi ambayo Ibrahimu alitaka kumtolea mwanawe sadaka. Na pale ikakuwa ni lazima kwa kila Muislamu ambaye amebaki huku na ambao walikwenda wanafanya nini, nao wanatoa chinja, wanatoa masadaka kwenye mangamia, wanachinja mangamia, mangombe, na wanachinja mbuzi na makondoo. Hizo zilikuwa ni sadaka ilitekelezwa hii Merkredi iliyopita. Na bado siku zinaendelea. Leo ni siku ya Vendredi, inakuwa ni siku ya pili baada ya nini? Ya siku ya tatu. Yaani siku ya po, siku ya sita kesho samedi itakuwa ndio mwisho wa kufanya ile ibada. Yaani kama mtu mpaka leo hajapata uwezo wa kupata tambuzi wala kondoo wala ngombe, basi akipata leo lazima aitoe hiyo sadaka tu akulishe watu. Ma, watu wenye wajiwezi agawe akule, na ikuwe ni siku kuu ingali inaendelea, asaidie nayo watu. Inakuwa ni sadaka tu ambayo sadaka inatolewa. Tunasema kila mara sadaka inatolewa, unaitoa wepe unakula kwa ile sadaka na unagawia majirani, marafiki na wote ambao uko nao ushirika, na ambao hauna nao ushirika unawagawia. Sawa sawa, ile siku kuu imepita. Na ile siku Vendredi iliyopita tulikuwa hapa, nilikuwa hapa nikisimulia kuhusu mambo tu ya Hija. Tukasema ile siku watu wajipangilie vizuri, wengine walikuwa wanafunga kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tisa walikuwa wanafunga wanafanya ibada, ilikuwa ni mwezi tu wa ibada. Na ilipotimia tarehe tisa ndio watu walifanya ibada kubwa ya kushimama katika uwanja wa Arafa. Tukaeleza Arafa ni nini, tukasema Arafa kwa mafasiri ya Uislamu inaeleweka vizuri ni pale pale ambapo Nabii Adam alayhi salamu aliishi pamoja na mke wake baada ya kukosana muda mrefu, wakakutana na katika mlima wa Arafa. Na pale nakuwa ni lazima kila Muislamu ambaye atakwenda Maka afike ile nafasi akae, kama atafika subia nakaa. Na ilitolewa pale hutuba mawaiza marefu mafupi karibu dakika 15 makumi karibu makumi mawili, wakielezewa namna ya Uislamu na mambo ya na kuwashukuru wale ambao walihiji katika ile siku ya tatu, siku ya pili pale katika mlango katika mlima wa Arafa. Na baada pale, baada watu kufika kwenye Arafa, wanakwenda wanalala tu pembeni ya Arafa, yani wanalala Muzdalifa, wanalala katika mji wa Muzdalifa. Na wahujaji wote walilala pale Muzdalifa, ndio kwenye walilala. Na ile tulisimulia katika kipindi kilichopita, yani wanashimama Arafa, na hapo watakaposhimama Arafa wanatolewa mawaidha. Baada ya mahubiri wanatoka wakiona ile nafasi inania magharibi, wanashika miguu wanakwenda katika kunywa, wanalala wanalala pale nini Muzdalifa. Pale ndo walilala mahujaji wote baada ya kutoka pale kwenye mlima wa Arafa. Na wanakwenda na miguu, wengine na mabasi basi, na wengine wanakwenda na mavuatiri wote, lakini watu wengi walikwenda na nini na miguu, sababu kutoka pale kwenye mlima wa Arafa mpaka Muzdalifa ni muda wa dakika karibu saa moja, ni kilomita 10, ni di kilomita kutoka pale mlima wa Arafa kufika pale kwenye walilala katika mji wa Muzdalifa. Pale ndio walilala wachaji wote na wakamaliza ile shughuli ya ile siku. Sasa tulikuwa tukisimulia katika haya mambo ya Hija, na leo tunaendelea nayo kwa sababu tulikuwa na maswali mengi sana, maulizo mengi watu waliuliza ingi, na watu waliuliza sana katika mambo ya Hija. Na kenita simulia saa hii tajibu katika maswali yale ambayo tuliulizwa ama niliulizwa ile siku. Kuna moja ambayo iliingia na retari basi kujibu, lakini mwenye swali ile aliulizia kunako yeye namba yake ni 09 82 49 69. Yeye aliulizia kuhusu nini? Kuhusu msikiti ule wa Maka. Tuone yeye anasema nini kama na namba. Ni sawa. Halo.

0: الو، وعليكم السلام. ايه nimemkata basi sikusikia vizuri. Sawa sawa, niko kwenye radio. Hapa tunasimulia kuhusu swali ya ndugu yangu. Nasema namba kwanza, namba ya kipindi hapa ni 09 94 18 19 50 ndio namba ambayo muulizie. Tuma ujumbe, tuma ulizo la kwako, ama ita tu, ama tuma short message, itafika, tutaijibu inshallah. Tuko hapa kwa uwezo wako. Kipindi ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya kila mtu. Kama uko na ulizo, una pendekezo, una shauri, tumia namba ya 09 94 18 19 50, niko tayari kukujibu. Narejelea tena, ni namba ya 09 94 18 19 50. Mkuwe natuma maswali mbele ya wakati, bila kumwisho wa kipindi na kuwa kugumu kiajibu. Sasa huyu ndugu yangu aliulizia hivi, namba yake ni ya 09 94 18 19 50. Huyu ndugu yangu mwenye hii namba aliuliza hivi, akasema, ulieleza katika kipindi kilichopita misikiti yote inaelekea Maka. Sasa na moske ya Maka inaelekea wapi? Basi ndugu yangu huyu kabisa aliuliza swali muhimu sana. Anaulizia kuhusu mamoske zote. Nilisema ile siku mamoske zote zinaelekea Maka, na kweli zinaelekea Maka zote, mulimwengu mzima. Sasa akaulizia, na ule moske ya Maka inaelekea wapi? Kwa ufupi jibu lako ni nzuri sana, ni mambo ya kijiografia. Msikiti wa Maka katika historia uko katikati ya ulimwengu, yani pale ndo kitofu cha dunia, na pale ndo nafasi ambapo Mwenyezi Mungu alimuonesha Adamu afanyie pale ibada. Alikuwa anafanyia ibada katika ile nafasi, yani ni katikati ya ulimwengu mzima. Na Ibrahimu akaonesha aende ajenge pale sasa ile msikiti katika ile nafasi ya Maka. Tulieleza kwa urefu kadiri alivyojenga na mtoto wake anaitwa Ismail. Walipomaliza ile jengo, Mwenyezi Mungu akamwambia sasa waite watu wafanye hija, wale wafanye kuenda kufanya pelerinaji katika ile nafasi, wahiji watembelee ile nafasi ambayo ndio kituo cha Adam wa mwanzo kufanyia ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu, kisha wakafuatia mwingine mitume, kisha Ibrahimu akaonesha ile nafasi. Ile nafasi Ibrahimu akajenga pale msikiti wa Maka katika miaka ya zamani sana, ndio msikiti ile ilijengewa pale. Na ndio mwanzo anatuambia hakika nyumba kongwe kwa ajili ya ibada ni ile ya Maka, ambayo iko katikati ya nini? Ya ulimwengu. Basi kwa katikati ya ulimwengu, nyumba yenyewe iko muviringo, yani iko point, iko muviringo, nazungurukiwa na nini? Na ulimwengu mzima. Na pale ndio dunia inafanya nini? Inazungurukia, kisi mnasomaka ile maglobe terrestre nini, la terre tourne autour du soleil, ile yote mnavisomaka kule. Sasa pale ndio inazungurukia dunia, na ndio wakati inazungurukia pale kwa ile nafasi, na ndio Mwenyezi Mungu akatia pale fasi ya kumwabudia yeye peke Mwenyezi Mungu. Na ile nafasi inalingana sawa sawa na nyumba ambayo iko katika mbingu ya kwanza, inaitwa Baitul Maamur. Katika mbingu ya kwanza, sababu Mwenyezi Mungu aliumba ulimwengu, akatia dunia na akapanga mambingu saba, tabaka ingine juu ya ingine, juu ya ingine, juu ya ingine, juu ya ingine, juu ya ingine, mpaka zinakuwa mbingu saba. Ile mbingu saba ziko kule juu. Mwenyezi Mungu anajua vitu gani vinaishi kule katika zile mbingu saba. Hasa zile mbingu saba, katika hii mbingu ya kwanza hapa karibu kuna nyumba kubwa inaitwa Baitul Maamur. Ile Baitul Maamur ni nyumba ambayo malaika wanakwenda nao, wanafanya pale sala zao, wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Kila siku wanaingia malaika 70,000 wakienda kumwabudu Mwenyezi Mungu katika ile nyumba ambayo inaitwa Baitul Maamur, ambayo inalingana sawa sawa sambamba na msikiti wa Maka. Sasa ile ukawa pale katika msikiti wa Maka, unajua katika msikiti wa Maka, unajua katika dunia yote. Na ukiangalia juu, basi kwa uwezo Mwenyezi Mungu utaona mbingu zinafunuka, kama gisi unavyosoma maandiko utaona miujiza nani ya Mwenyezi Mungu. Sasa tunasema ile nyumba Baitul Maamur iko pale juu ya hii ya Al-Kaaba kule mbinguni. Katika mbingu ya kwanza malaika wanaingia 70,000 wakimsabihi na kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumuomba na kumwabudu. Na ile kundi ya malaika 70,000 kila siku ikipita haitarudiaka tena mule kufanya mule ibada, inakwenda kesho yake tena mnakuja ingine 70,000. Tena ingine kesho yake 70,000 malaika inaingia pale. Tena ingine siku 70,000 wa malaika inaingia pale. kumwabudu Mwenyezi Mungu, kumtukuza, kumsifu katika sifa zake. Sasa ile nafanana na hii yenye tuko nayo katika dunia, ndio maana sisi tunaenda kule tunafanya nini? Tunamwabudu Mwenyezi Mungu katika ile nafasi ambayo tutilia sie viumbe ambao tunakaa katika dunia, na nasi tutilia nafasi ya kufanyia nini ile ibada ambao malaika wanafanya kule mbinguni. Na ibada yenyewe ni ya kuzunguka, na ukiona pale wanazungukaka ile wanatufu, yani toka tawafu wanatufu ile nafasi. Sasa kwa ufupi ndio ile. Sasa ile inakuwa ni katikati ya ulimwengu. Sasa misikiti yote Mungu anaamrisha ielekee ile nafasi. Katika kipindi kijacho tutasoma maverse mingi sana kuonesha Mungu kisha anaonesha watu waelekee pale na wafanyie pale ibada, na misikiti yote ielekee pale. Sasa misikiti yote ikiwa kama sisi tuko huko Kongo, hapa tuko Butembo, tuko katika hii Kongo Nord Kivu, misikiti inapatikana mu Nord Est ya hapa kwenye niko. Inapatikana mu Nord Est. Sasa ndio na misikiti yote ukikamata busole itakuonesha ile Nord Est kwenye ile msikiti iko. Na wakati unatoka pale ukienda watu wakipandia wengine, si tuko ku maki tuko kuside ya nini ya ile nini ya ile msikiti. Sasa tunaangalia tukamata North East itakuwa tunamuelekea. Sasa wenyewe ukipandia ya nyuma ya nyuma ya ile nyumba, na kama watakamata seed, kama watakamata seed, kama watakamata North, kama watakamata nini, vile vinawaangalia kule kwenye lakini msikiti ufanye izunguke tu ile point. Misikiti yote. Sasa misikiti yote inazunguruka, maana yake nayo iko kwenye mzunguruko. Misikiti yote nyiko katika ulimwengu iko kwenye mzunguko wa ile point. Ikuwe Australia, ikuwe wapi, yote inazunguruka pale. China, nini, yote inazunguruka. Yote ukipima ukienda juu, ukikamata bapare unaangalia misikiti yote itakuwa imefanya nini, imezungurukia ile nyumba. Wenye biko ku este wanaangalia ku west. Wenye ku west wanaangalia mpaka tu waangalie ile nafasi tu. Basi ndio ile kwa ufupi, ile inakuwa ni nyumba ambayo Mwenyezi Mungu aliiweka kwa ajili ya watu kwa ibada. Mbele niendelee nisome kwanza kama kuna message, sababu nasikia message ziko zinaingia. Kipindi ni kwa ajili yangu, kwa ajili yako ndugu yangu. Iko una message, una nini, basi una ulizo, tuma kwenye namba ya 09 94 18 19 50. Uya naandika mnini ya mluga Lingala, na misi jue Lingala. Bo, sitasikia kama anasema nini, siko sijue Lingala. Anasema boni ya ya esplikengai naibite makambo ya Ramazani nde ekoloba nini na lingi nakoma mizi mizilma nakoma mizilma. Sawa sawa, uyu nazani kini wanyu nasikia Lingala. Kama nimesoma vizuri na kwenye nimekosea mnikosoe. Yanasema yeye ni mwesplike kama Ramazani ndo kusema nini, na napenda akue muislamu. Sawa sawa ndugu yangu, ikome nifata. Ramazani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani, ni kufunga. Wake Ramadhani kufunga ni kufunga katika amri, katika nguzo tano za Uislamu. Nguzo ya kwanza ni kumuamini kwanza Mwenyezi Mungu, kutoa shahada, unashuhudia kwanza Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa, hakuzaliwa na mfano. Kasa kumuamini Mwenyezi Mungu, kumjua Mwenyezi Mungu, hii ndio ya kwanza inaitwa shahada. Yaani shahada ni kusema nakiri kwa moyo wangu, nikitamka kwa ulimi wangu ya kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu moja tu, na nashuhudia kuwa mtume Nabii Muhammad ni mtume wa nani, wa Mwenyezi Mungu. Yes, si Mungu ni mtume wa nani, wa Mwenyezi Mungu. Hii ndio nguzo ya kwanza katika Uislamu. Ya pili ni kusimamisha sala. Ni kuswali nini? Ni kusimamisha sala. Unasali mara tano kusiku. Hii inakuwa ya pili katika Uislamu. Ya tatu itauzaka, ni kutoa zaka. Zaka ni kiwango cha mali kinatolewa na matajiri, kinakwenda kwenye baitil mal, ama kinakwenda kwenye kese ya Uislamu kusudi kisaidie wenye mahitaji mbalimbali, wenye mashida, wenye problemi mbalimbali ambazo zinaweza kusaidiwa na Uislamu. Sasa ni zaka unaitoa Muislamu mwenye uko na kiwango cha pesa kizuri, unatoa ndani yake ile 2.5% kila mwaka ambayo inaenda katika kese ya Uislamu, kisha itasaidia Waislamu ambao hawana uwezo, wenyewe kuna mashida, wenyewe matatizo, wagonjwa, watu gani, yote zinatoka katika ile kese ya Uislamu. na inatolewa ile zaka na matajiri kusaidia maskini. Ya tatu, ya ine yake ni kufunga mwezi wa Ramadhani. Gisho natuwa kuuliza ndugu yangu, Muislamu kamili lazima afungi mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani tuliofunga kumepita miezi miwili na nusu kwenye tumefungia mwezi wa Ramadhani. Ile mwezi wa Ramadhani tunafungaka 30 jours kwa kwanza asubuhi mpaka magharibi na tuko nafunga. Unaanza kufunga, usikule, usikunywe, usifanye chochote, maana kuwe vizuri utaratibu, usikunywe maji, usikunywe kuvuta, wenye kufanya mazambi ya kuvuta masigara wasivute, wenye kufanya vitu mbalimbali wasivifanye kusudi wakuwe watakatifu wapate utukufu wa Mwenyezi Mungu. Sasa na kwaka ibada mara moja kwa mwaka mwezi wa Ramadhani 30 jours na tuko nafunga vile ile tulisaimaliza. Ya tano sasa ni yenye imeisha hapa juzi, ile ya kuhiji pale mtu mwenye kwa Muislamu kamili amesatimiza zile tano. Wenye walienda Maka wametimiza tano. Si wenye hatujaenda kule bado tungali na deni ya nguzo ya tano. Sisi kwanza hapa nimemwamini Mwenyezi Mungu, ya pili ninasali, ya tatu natoa zaka, ya ine ninafunga, lakini ya tano sijaiweza sababu sijapata uwezo wa pesa wa kufika kule. Lakini kiwango cha pesa kikene nitakuwa ni lazima kwangu kufanya nini kufika kule ndugu yangu. Na kama unapenda kuwa Muislamu basi fika pale kwa Mosque Abrari hapa Mosque Centrale kulima tadi, utauliza pale viongozi wako pale, mashehe wako pale, utauliza pale, unauliza biro ya komiko watakuongoza, utaonana na waongozi wako pale mbalimbali, watakupatia mafundisho mbalimbali ya kuingiza katika nini ya dini ya Uislamu. Napenda sababu umesema unapenda ukuwe Muislamu, fika pale kulima tadi hapa, utauliza rima tadi iko wapi na Mosque Centrale au Mosque Kabambi hapa mlima tadi ni pale, utafaa nini, utapata mafasirio zaidi na utakuingiza katika Uislamu. Sawa sawa, ile ni jibu ndugu yangu. Mwingine anauliza hivi, anauliza hivi kwa message yake, anasema anasema hivi, ngoja nisome, anasema okay merci, nimesikia yote, kisha jua nini banasemaka ase Baisilamu bakikufisha banasukulaka mutu matumbutumbu. Unaona, hizi ndo mabala katika wanadamu ambazo wanasingizia nini Uislamu. Eske Uislamu wakati mtu anakufa watasafisha matumbutumbu na muna gani? Watazipuare, watafaa nini, watazipasua, kusidu watu matumbutumbu. Isa ndo maanti kampanya mbwena pita katika nini katika Uislamu. Maki Uislamu nakuwa na madui wengi kutoka huku na huku na huku na huku na huku. Kufaa nini? Kuharibisha Uislamu. Kusidi watu wasingie katika Uislamu. Wataleta mavitu, mavisa mbalimbali ya kuwa Uislamu ndo watu wabaya, Waislamu siwe vitu gani, kusudi ni kuharibisha kwa maanti kampanya. Na ndo mtu akisha kufa wanamkamata, wanamunawisha, wanamusafisha matumbutumbu, wanapasula ile matumbutumbu wake, unamaji natoka pale, inapika chakule na fani, unaona vituruture nyeba natiaka nini juu ya Waislamu. Sasa hii kabisa katika ndugu yangu unauliza kitu kia mzuri, basi pale usikilize kama taratibu gani zinafanywaka kwa mtu Muislamu akikufa. Kwanza Muislamu akikufa inaomba na kufa kwa kalima tauhid. Yaani yule mwenye anamchunga kwanza mgonjwa akuwe ni Muislamu mwenye anaweza kumkumbusha maneno ya Mwenyezi Mungu. Akufe na najua maneno ya Mwenyezi Mungu. Na maneno ya Mwenyezi Mungu ni kalima tauhid, kusema la ilaha illallah. Hapana Mungu mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu moja tu, muumba wa mbingu na ardhi. Hii naomba nakufa na ile maneno ya kushuhudia kuwa Mungu ni mmoja tu, hakuzaa, hakuzaliwa, hana mfano. Yaani ukikufa na ile maneno unakufa huko bien. Ndio kwenye kuna kwa mgonjwa, kuna waka watu wanakuwa na mlakinia, wanakuwa namkumbusha maneno, sema la ilaha illallah, hapana, sema hakuna Mungu mwingine ila Mwenyezi Mungu mmoja tu. Wanakuwa namkumbusha ile maneno, ile maneno. Kisha akifa katika yale maneno Mwenyezi Mungu anamuingiza nini katika paradiso? Maana mingi amekufa kifo kizuri. Ya pili, baada yeye kufa ule mwenye atakweko pale anamweka sawa sawa, anamtia vizuri, anamtia manukato, anafanya nini, anamweka pale kusudi baada ya pale watu watakuja wanafanya nini, wanamuosha. Sasa tapenda kuona tatizo wakati baada pale amekufa wanamkamata, wanampeleka, wanafanya nini? Wanamuosha. Na kumuosha ni kumnausha tu, kumwangilia mai, wanampakala hata mwangalia mai wanamnausha yeye wote sababu alikufa na uchafu jasho nini vitu gani. Baada pale wakisa mnawisha bila kusema wanapastafisha matumbu tumbo hapana, ingia kwenye pale kwenye morgue za Kiislamu ziko pale morgue ko pale kwa moske uone jinsi wanafanyia. Kwa Kristo wengi walisatoka hii shida isaisha, hii shida ya kusingizia watu Uislamu kwa wanapasulaka watu, wanapasulaka watu isaisha. Mnyangali na ile itikadi maana ke basi ule ni wa kusikilia tu huruma, mnyangali na ile maneno mkichwa chake na kusikilia nini huruma. Lakini mtu anamnausha kufatana na maverse mingi sana za Biblia, mtu anafanyaka nini wanamnausha. Baada kumnausha wanakamata sanda yake manguo meupe, wanafanya nini wanamuvalisha yale manguo meupe, akuwe bose, akuwe raisi, akuwe patroa, miliardere, akuwe namuna gani, amiliki kila kitu, pesa zimumwagike madiama nini. Watamukamata, wanamuvalisha shuka, yani madrape, tatu, nyeupe. Ndo watamufunika, wanamuzungurusha zile, gisi urunaa Lazaro, wali kufukaka na zile sanda, wakina Yesu waliwavalishaka zile sanda. Hei, ndune toka sanda. Hapana maserkei. Ima serkei nakuwa tu inaingia hapa sasa hivi ya kupumbaziki kwa watu. Lakini Uislamu tangia Adam. Mpaka leo wakati Adam Abel ali uwawaka. Wakati Kaini alimuua ndugu yake Abel, malaika wakaja. Wakaonesha utaratibu wa kufanya nini. Malaika wakaja. Wakafanya nini. Wakaonesha kwanza namu na gisi. Adam, Abel, Kaini amustiri nini ndugu yake wa muziki. Lakini sasa Adamu wakati alikufa, wakati Adamu alikufa wakamfanyia hizi taratibu zini kuna kuelezea hapa. Yani Adamu wakati alikufa kifo chake cha Adamu, wali malaika walikuja, walipokuja kwa sura binadamu wakamkamata Adamu, wakamnawisha, kisha natoa kumnawisha, wakamvalisha ile sanda, ile mavazi natoa kueleza meupe, drape tatu. Walipomvalisha ile sanda wakamsalia, na hapa tunasalia kama mtu kumuombea safari yako kwa Mungu, ulikuwa na makosa kusamehe, mnamuombea yule kiumbe kwa sababu alikuwa mtaratibu mbele ya Mwenyezi Mungu, anasali anafanya ibada na nyinyi mnamweka mikono ya nani ya Mwenyezi Mungu, mnamuombea dua ili kumsalia. Baada ya pale mnaenda kumzika, kisha wale malaika wakaambia wale watoto wa Adam. Watoto wa Adam walikuwa wanazunguruka, wale ambao walizaliwa baada ya Abel walikuwa wanazunguka, wana kazi gani malaika wako wanafanya. Walifanya mambo mane wale malaika. Ya kwanza nasema walimuosha, wakamusafisha, kumnausha vizuri yule Adam. Ya pili wakamuvalisha sanda, wengine manguo natoka kuambia wakamuvalisha. Ya tatu wakamusalia. Ya nne wakaenda wakamuzika. Kisha wakaambia kizazi cha Adam, huu ndio utaratibu wenu na kizazi chenu mpaka mwisho wa ulimwengu. Ndio mtakuwa nafanya vile. Ndio utaratibu ule tunaofuata sisi Waislamu mpaka leo. Hatutumiaki maserkei, hatutumiaki vitu gani wala kaburi za Waislamu. Hazijenge wake useme utazitia masimama, nini madale, manini. Hapana. Yeye ni mavumbi tu anarudi katika mavumbi. Hata utie dale, utie nini imani yako ndio itakuokoa kule. Matendo yako kwa mazuri ndio yatakuwa mazuri. Utakuwa mzuri katika kaburi lako. Lakini pale kaburi hata mutie muziki mtu muserkea kumbie de dollar. Mwepambe, mumutie na maua, inakuwa ni makomerse. Watu wananunua maflare kama ndo maflare gani sijui. Sasa watayarisha kishimo kinajaa maflare manua manini na makoti na vitu gani na nini. Bila vina faida. Vitaozea tu pale bure, franga zenu mnaweza faa mnapatia watoto mayatima nyuma imebakia wazitumie, mnauza kosa vitu vya kwenda kuozesha tu bure. Inakuwa ni udanganyifu ambao shetani naleta mafikira za wanadamu. Na hii si utaratibu wa Kiislamu. Uislamu anazikwa, wanamufikia kule bila ya nini ya maserkei. Kama gisi unaona wakina Yesu waliwatiaka katika gisi mnafataka ile mafilme ya Yesu, walimtiaka maserkei hapana. Lazaro alifufuka alikuwa maserkei hapana. Wakati Yesu anafufua Lazaro alikuwa maserkei hapana. Sasa ile vinakuwa ni vitu vya kizungu vya kupumbaisha macho ya watu. Wewe mwenyewe uko hai ndio unaonaka ile serkei. Mwenye alikufa haioni, basi anajua. Haioni hata uipambe namna gani. Kuna watu wengine wanasuka kama ni mwanamke anakufa wanamsuka sanyele, wanafanya nini? Hiyo tena vituruturi vitamia vistahili umfanyie mambo mane yaishe, lakini unafanya nini? Watu wanashuka, waishie wanafanya nini? Wanatema kama ndoma flare gani yote wanampakiza, wana nini? Wengine wanavaa marusu wingi. Sio ni hiyo tena vitu yenyewe viko kinyume na utaratibu wa Uislamu, lakini Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu na unafuata mipangilio ya Mwenyezi Mungu. kuanzia Adam mpaka mwisho wa dunia, ule utaratibu utaendelea kuwa Islamu. Hautaishia kwa Islamu uende mmorge siku tatu ine, hapana. Muislamu anakufa asubuhi dizere ma never sangapi, kumbe kwa 14 kenzere mna muziki bila kungoja mtu atatoka Amerika, mwingine atoka wapi, kisha mtu anakaushiwa. Hii ni kumtia adhabu. Yule Islamu afanyake vile, hapana. Ile ni vitu hivi nakuja na vingine vitakujaka venye hatujaonaka, lakini watu wanavipangilia vitakuwa katika mautaratibu wenyewe. Watu wanajiletea mipango na mipango na mipango na mipango mpaka mnadepasse makilio, vitu ambavyo havistahili kufanyika. Lakini kilio cha Muislamu nakwambia, akue rais, akue patron miliardera, akue nani, watamkamata wanamtia mshuka tatu na wanamuzika chini, hawatamtia mwele manini bana, watu wanafanyia kama vile tutaoza vitabakia mule ndani, mtakuwa tu ni bure. Matendo yake ndio atafanya, ndio atamsaidia, matendo yake ndio atamsaidia. Ikiwa mazuri, Mungu atambadilishia ile maisha, sababu roho haifake. Kimwili ndio kinakufa, lakini roho inafanya nini? Inabakia. Sasa wakati watamuzika yule mtu, anaingia katika kaburi, Mwenyezi Mungu ataleta roho yake, wanamletea ile roho pale. Sasa wananza kumuuliza, man rabuka, mola wako ni nani? Sasa mule mukaburi, sasa wananza uliziwa maswali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Man rabuka, mola wako ni nani? Utasema mola wangu ni Mwenyezi Mungu, aliye kuumba wewe nini? Wanakuza maswali mengi, mengi sana utauliziwa pale. Waislamu wanajua, malaika watafika, wanamusimamisha, wanamuikalisha, wanamuuliza le maswali. Akiajibu mzuri, wanampatia starehe mpaka siku ya kiyama. Akishindwa, akipata probleme, hajui kuswali, atababaika na shindwa kumakesinyo, watauliza malaika, watamuliza makesinyo karibu ine mani rabuka, ma imamu kama kitabuka, kitabu chako nini, imamu wako nani, kibla chako kipi. Hasa huko Muislamu haubijui vile, itakuwa ni hatari sana. Kumpe ubijui, ubiblokeno, ubifanyishe kazi. Watu wanafanyisha kazi, ile siku unezo kaulizo, utaulizo na malaika, na ubifanya kazi ya kumabudu Mwenyezi Mungu, itakuwa taratibu yako iku vizuri, na utajibu mwele maswali vizuri na malaika. Baada ya pale, ukisa ajibu ile maswali mule mukaburi, siku ile ya kwanza, wakati watu wanatoka tu kuzika, wanakonte masete pa, ndo unanza ulizuwe ile maswali na malaika. Hasa wakati unaulizuwe ile maswali, kisha wanakamata ile roho yako, wanaitia pahali kwenye uleweza ile mtihani. Kama ulikuwa mtu wa matendo mazuri, unafaa vitu vizuri, Mwenyezi Mungu anakubadilisha ile matendo mazuri na kuletea warafiki, watu gani wataikana na wewe mpaka siku ya hukumu, siku watu watafufuka. Lakini kama ulikuwa mtu mbaya, basi matendo yako utalia mule mkaburi lako, utalia, utapigwa, utafaa nini, utakuwa unalia na ndio watu wanafufuka. Pengine wazee apera kasua bino kama iko nafaa na muna gani, wanaleta matendo mbalimbali, ile iko na maadhabu yenyewe wale watu wanapata. Iko nalia sio nini, sauti yake inapita usiku, ile ni maadhabu. Sasa ndio vile, kama ulitenda matendo mabaya, jua utaika na rafiki yako atakuwa ni yale matendo mabaya, atakuadhibu mpaka siku ya hukumu. Sasa kwa vile jamii ni Uislamu, ndio dini ya Mwenyezi Mungu ambayo taratibu zote ziko katika Uislamu. Hii yote ambayo inakujaka vitu vipya vipya vinatoka na wazungu ni vya kupinga nini? Ni ya kupinga mataratibu ya Uislamu. Wakati utapasi ile exam, ndio wanakupatia fasi ya kuishi ile roho itaikala pale. Ndio wanakuambia ukisoma Mhubiri ndani ya kitabu cha Biblia, Mhubiri 12:6, watakuambia mavumbi yanarudi katika mavumbi, nayo roho inarudi kwa yule aliyeitoa. Sasa kwa yule aliyetoa ndio anaipangilia itaikaa namna gani mpaka siku ya hukumu. Kisha siku ya hukumu ndio mnahesabiwa matendo yenu. Wakati unafufuka, wanahesabia matendo yako yote mazuri na mabaya. Mazuri yakikuwa mengi yanakuwa mzuri, unaingia katika paradiso. Lakini kama matendo yako ni maovu, unaingia katika nini? Katika moto. Naweza pale mwenye aliuliza ile anatupatia na faida ingine, acha yone ingia kuvienye sikutayarisha leo. Uyo anauliza naye anasema, ok merci, nimesikia kisha nasema bo naruka mesaji inaruka, basi mnisame mesaji ili naruka ndio nitafute tena kumsa tuone kama inasema nini. Anasema huyu anasema juu, nimesikia vizuri sana kwa mafasirio yako. Tulikuwaka na waza mubaya juu ya Waislamu wakati wanasemaka wanapasulaka mtu. Akisandi kwa ile mafasirio. Sawa sawa. Okay. Kama umesikia au mwingine amesikia, ni vizuri sana, na mimi nashukuru kwa wewe kufanya nini? we kusikia. Ulizo ya mwisho anasema sasa ile dunia, ile dunia, ile ile katikati ya dunia ilipimiwaka na nani? Aliyepima ni Mwenyezi Mungu. Ndio ilipimiwaka na Ibrahimu. Mungu alimuoneshaka Ibrahimu aende afike pale katikati ya ile dunia. Sasa hapa ndo baba yako Adam, wazazi wenu walifanyaka nini? Walifanyaka ibada ndo katikati ya dunia. Na ile katikati ya dunia hata leo, mpaka leo wende ulize hao baba wapilote wanatengeza wanatembeza bandege mavion, wakifika ile nafasi ya ile msikiti ya Maka panazunguruka, hawezi pita juu ya ile hewa ya nini ya ile nyumba takatifu. Wakipita pale avion afanya nini? Naruka na potea. Sababu ya nini? Wamevuka. Wakati wanafika pale, mimi pilote anafanya nini? Anazunguruka. Wanazunguruka kwa ile nyumba. Kwa hewa yenyewe natoka pale direct mpaka katika ile Baitul Maamur. Yenyewe niliwaeleza pale kwa mwanzo. Nyumba yenyewe iko ndani ya nini, ya mbingu ya kwanza. Hakuna mwaya kitu kupita pale. Kia motere kama mavyo na vingine vitu vyovyo havizi pita pale. Ndio ile nakueleza, haikupimiwa na mwanadamu, kwa sababu ndio alipimaka pale ni Mwenyezi Mungu ndio alifanya nini, ndio alionyesha. Sasa mambo nimekuwa mengi mpaka nimeshindwa kueleza ile ambayo niliprepare leo. Basi nashukuru sana kwa zile makestio mko nauliza. Endelea kuuliza, namba ni 09 94 18 19 50. Sasa kitu ilinileta hapa leo ku radio, nilikuwa nikisimulia kuhusu Al-Kaaba. Watu walipendaka waibomoe ile Al-Kaaba, kama mfalme Abra alitoka ka Yemen kusudi abomoe Al-Kaaba. Wakati alifika pale katika ile moskea ya aliyejenga Ibrahimu, jeshi lake alikuwa na jeshi lilikuwa na matembo 12 ama 9 kubwa kubwa, mwezi kifika katika nyumba ni kuibomoa na kuimaliliza. Sasa Abraha alipendaka aende bomoa ile Al-Kaaba kusudi watu kunafanya nini? Wako naenda hiji pale, wanafanya ibada pale. Sasa Abraha alikuwa mfalme wa Yemen, anatoka Yemen na jeshi kubwa aende bomoa ile nyumba, lakini alipofika pale alishindwa. Nyumba inalindwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Alikuta babu yake mtume, babu sokula yake mtume, anamwambia alikuwa anaitwa Abu Talib, anamkuta pale huyu Abu Talib babake mdogo mtume. Abu Talib anamkuta pale, anamwambia sasa mimi nakuja kubomoa ka nyumba. Hii nyumba ambayo watu wanakuja kuabudu hapa, mnasema ni nyumba ya ibada. Mimi nakuja kubomoa. Nimewajengea kitu kikubwa kule kwangu Yemen. Mnakataa kwenda kuhiji Yemen. Sasa mnasema mnaabudu hapa, mimi nakuja kupabomoa. Kusudi mkwenda hiji kule kwangu. Sasa huyu Abraha alipoandaa jeshi kusudi abomoe ile nyumba, tembo zikashindwa, hazikuweza ile kazi ya kubomoa ile nyumba. Mungu akatumia ile jeshi la Abraha, watu wote wakateketea, ndege zilikuja makundi kwa makundi, zinabeba mawe kuwatoa katika moto wa Jahannam, zinawapiga na ile jeshi kaishia pale. Watu wakakuwa kama majani yalifanya nini? Yaliyoliwa na yakatapikwa. Yake Abraha alipendaka bomole ile nyumba. Wakati ataibomoa, watu watakwenda hiji kwa sababu alijengaka nyumba kubwa sana kule kwake Yemen. Kanisa kubwa sana nzuri akaipamba, akaifadhi kila kitu akiweka ndani ya ile kanisa. Kusudi watu waache kuwa naabudu kule Maka, wakuwe naabudu katika ile kitu ambayo amejenga, ile nyumba kubwa ambayo alijenga Madiama kitu gani. Sasa lakini wale watu walikataa kwenda kuhiji kufanya pelerinaji katika ile nafasi, ndo akachukia akasema nenda bomoa ile nafasi ya Ibrahim. Lakini sababu inalindiwa na Ibrahim, ule mfalme wa Maka ile wakati, mfalme wa ile nyumba ambayo anaitwa Abu Talib, akaomba kwa Mwenyezi Mungu, asante Mungu, hakika hii haiko katika uwezo wangu, hii nyumba ni yako, wewe ndio uliijenga. Hata japo walikuwa hawamjui Mungu, lakini wasema Mungu wewe ndio ulijengaka hii kwa amri yako, ukamwambia Ibrahimu aijenge, akaijenga. Alipoijenga tukafanyia inakuwa nyumba ya ibada. Sasa kama wataibomoa hapo wewe ndio utajua, kama wataishindwa wewe ndio utajua. Basi akaacha maombi kwa Mwenyezi Mungu, akasema hii nyumba ni yako, unjue kama utaifanya namna gani. Na akaambia mfalme, sababu mfalme alipomtuma wafuasi kwa Abu Talib kule kwake kwenye presidenti wa Maka, akamwambia bo wakapie mangamia zake kwanza, wale wajeshi wakazipie wakazifikisha kwa Abra. Ule Abra akaitiwa, alipoitiwa afike kwa ule mfalme, akafika kwa ule mfalme Abra. Ule Abu Talib akaitiwa afike kwa mfalme Abra. Ale ule mfalme akaanza kumtuka masari, akasema bo mimi nakuja kubomoa hii nyumba, narudia pale kidogo, mimi nakuja kubomoa hii nyumba. Ule mfalme akasema hapana. Ule mkubwa wa Maka, mfalme wa Maka ule Abu Talib akamwambia hapana, mimi sina uwezo wa kupigana na wewe, uko na jeshi kubwa, sisi hatuna jeshi kama hii, mimi nirudishie tu mali yangu, wakati nitapata mali yangu itanisaidia ni mali yangu. Mimi namiliki mali yangu. Ile ngamia zangu 200 na mali ambao askari wako wameyabeba waunirudishie. Lakini kuhusu muumba Mwenyezi Mungu, hii Mungu ataipigania yeye mwenyewe. Akasema ili ndo naomba tu, akamrudishia ile mali yake yote na ngamia zake 200 akarudi nazo. Alipofika katika inji ya Maka, katika ile nafasi, ule Abra akalasa kaleta zile tembo zifanye nini, zikokote ile nyumba ziibomoe, lakini zikashindwa, zikakataa. Kila kiziamrisha ziibomoe zinakataa. Zao zikao na akili kushinda wanadamu, zinakataa kuibomoa ile Al-Kaaba, zinakataa, zinaziamrisha kila namna zinakataa. Mpaka mwishowe wale Waarabu walikuwa panangalia mbali, sababu ule mfalme wa Maka aliwaambia nyie muende mkunye milima muone kazi ambayo Abra anafanyia nyumba yenu. Lakini Mungu akaistiri, akainusuru ile nyumba, ikabaki imara. Akawatumia jeshi la mandege, zile ndege zikakuja na matope ama mawe kutoka katika moto wa Jahannam, zinakuja na mawe, zinabeba, kila ndege inabeba mawe matatu, inabeba mahijiwe hitatu hidogo hidogo, kila kajiwe inabeba kingine mdomo na miguu inabeba hiwili. Sawa jinsi unaona kama mandege zile za kivita zinakuwaka zinabaka mabombe, na ile ilikuwa ndio strategy ambayo Mwenyezi Mungu alifanyaka zile ndege, kwa sababu hizi yenyewe wazungu wanatengeneza za kubeba mabombe zinazo zinaangushia fazi. Sasa ile ilikuwa ni mabombe ambayo wakati ile na bwana ndege ambayo Mwenyezi Mungu alizileta, zikafanya nini, zikapiga jeshi lote la Abra likaisha, likasambaratika. Abra na jeshi lake na wote wakafa, na wengine wakafea njiani, wakimbia kimbia katika kile kisa. Sasa naonyesha ile nyumba ni nyumba takatifu. Na ukifanyia mzao sema na mtaibomoa hata leo ubie nini, hakuna kitu utaweza. Wale ambao wanajua uwezo wa ile nyumba takatifu ambao Mwenyezi Mungu atia pale, hakuna namna wafanye nini, waiharibu, sababu wale wafalme zamani walishindwa kuibomoa na wengineo walishindwa, sababu ilikuwa inaleta chuki katika ile nafasi. Na hivi leo inshallah isakamilika, isajengwa, isakuwa ya kileo ya kisasa, ile ambayo Ibrahimu alijenga, kinabakia tu ni mfano, haiko tena pale, na ilikuwa sasa mijengo ya kisasa, lakini nafasi ni ile ile, ni ile ile, na watu wanapenda fanya nini, wanakwenda kule kuabudu. Hii ndio ningeeleza kwa urefu katika siku ya leo. Naona tena mwingine ameuliza. Anauliza hivi, mimi naulizia tu kitu moja. Kwa nini Yesu hamumuite Mungu? Hii sasa ndio hatuite Yesu kama ni Mungu. Tunahisi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, alitumiwa na Mwenyezi Mungu. Hatuwezi tukamuita Mungu. Tasema kila kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu ni kiumbe. Na tunaona Yesu aliumbiwa na nani? Na Mwenyezi Mungu, katika tumbo la Maria akazaliwa, akafanya kila kitu. Ndio maana tunasemaka Mwenyezi Mungu hawezi kuzaa wala kuzaliwa wala hafanani na yoyote, lam yalidi wala yuladi, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana wazazi. Sasa mtu akiwa na wazazi, ule atakuwa tena si nani, ni kiumbe wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Hatuwezi sema Yesu ni Mungu, sababu Yesu yeye mwenyewe alifundisha mafundisho kusema watu waumuelekee waabudu Mungu. Kila siku mnasoma baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yesu ndo alifundisha yale maneno, watu waabudu Mungu aliye wapi na jina lake nani litukuzwe. Yeye alikuwa yuko pale. Na ukiona Yohana 20:17 anakuambia mimi hivi napanda nenda kwa baba yangu aliye baba yenu na kwa Mungu wangu aliye Mungu wenu. Jamani ndugu wangu uliyeuliza hii, kwenda soma ile Yohana 20:17, ni maneno ambayo Yesu alisema, mimi napanda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu na kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Hii ndio amri aliachia Bwana Isa wanadamu, wamwabudu Mungu ambaye ni Mungu wake na ndio Mungu wetu sisi sote. Sasa tunamwabudu Mungu huyu mmoja. Na ndio maana tunasema Yesu si Mungu, ni mtume wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu, alikuja kufundisha maneno ya Mungu. Mtume mtakatifu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Sasa alifundisha maneno ya Mungu. Ukiona Maluka, ukiona nini? Ukiona kitabu cha Marko 12:28, anafundisha namna kumwabudu, ya namna kumjua Mwenyezi Mungu. Wakati anaulizwa katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza, ukiona Marko 12:28, Yesu akajibu ya kwanza ndio hii, Bwana Mungu wetu, mimi na nyinyi ni Bwana huyu moja tu, tumwabudu yule Bwana huyu moja. Yesu akasema mimi na nyinyi Bwana wetu ni Mungu huyu moja. Na ukiona katika Mathayo 11 verse 5, Yesu anashukuru Mungu anasambia, e Baba na kushukuru kwa kuwa umeniwezesha haya yote. Unaona anawezeshwa na Mwenyezi Mungu. Ukiona mwa Yohana 13:11 kuna kwambia Yesu anaomba kwa Mungu, e Mungu nipatie uwezo wa kuweza kumfufua Lazaro, kisha akamfufua Lazaro kusudi watu wamwamini. Akaomba kwanza puvuare kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa yote inaonyesha kwamba Yesu alikuwa ni mtume mtakatifu wa Mungu, lakini siye Mungu. Sasa Islamu tunamwamini Yesu kwa ni mtume mtakatifu wa Mungu, alikuja na kitabu kinaitwa Injili, tunakisoma na kiko ndani ya Qur'an. Na kiko ndani ya Qur'an, Injili iko ndani ya Qur'an, Taurati iko ndani ya Qur'an, Zaburi iko ndani ya Qur'an. Tunaisoma. Sasa ndo vile, jameni ndugu yangu, kwa hii swali yako na wazo umeelewa. Hii na nauliza tena, ah, leo ni maswali mstari. Sijue kama naandika nini huyu. Ah, huyu anauliza hivi. Sasa ukijenga moske yenye haielekee kule, inakuwa namna gani? Lazima moske kama unaijenga we Muislam ama lazima utaelekeza wapi? Utaelekeza tu Maka. Na kama haelekee kule, mutaelekeza sura zenu kule. Ngwani upatia hata verse moja ya Biblia ya kuonesha gisi inomba watu tu mfai nini muelekee kule. Kufungua kitabu cha Zaburi, Zaburi kipindi cha 5 mstari wa 7 ambayo inaeleza hivi. Zaburi 5:7 nasema, bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kichwa nikielekea hekalu lako takatifu. Hapa kuna kwa kwenye unaabudu Mungu na unaelekea ile nafasi. Kama hufanyi vile, Daudi alielekea kule, anaelekea kwenye ile hekalu, anaelekea ile takatifu, ingia nyumbani mwa Mungu, kisha anaelekea tena kuliko ndani ya moske, tena anaelekea kwenye kuko anamurishiwa afanye nini aelekee. Sasa kama nyumba yako, kama uruzia nyumba, sema unajenga moske yako haelekee kule, ile moske watu wataimodifie tu wanaelekeza kule, ama kama haitawezekana misala kwenye watu wanasalia wataielekezea tu kule. Sawa ndugu yangu, sawa sawa. Okay, kipindi kinafika mwisho na naona maswali tena ni mengi yako yanaingia. Bo kipindi kijacho inshallah nitarudia tena kile kisa cha taka bomolewa ile msikiti wa Maka, maadui kutaka kuubomoa na wakashindwa, mpaka leo unabaki uko imara, mpaka mtume alikuta ile mosque iko pale wakati Abra alishindwa kuibomoa. Abra aliposhindwa kuibomoa ndo mtume akazaliwa baada ya siku 50 ama siku 30, siku 30 jour ama 50 jour, ndo mtume akazaliwa baada ya Abra kutaka kuibomoa ile nyumba akashindwa. Sasa ndo vile mtume alizaliwa katika ile period. Sawa sawa, hapa kipindi kinafika mwisho. Hapa ndio microphone ni ndugu yenu Musa Saidi Kisaka, again nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: RVH,
2: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.
3: RVH,
4: je t'aime, je t'aime, I love you.
5: Habari za mahali.
6: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
5: Habari za mahali
6: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
5: Kila siku fata kipindi habari za mahali
6: kwenye redio yako.
7: Habari za mahali, tunawakaribisha tena kufata taarifa yetu ya leo ya kibinadamu inayotangazwa nami Chantal Kahashi. Punde kidogo ni habari kamili.
8: Kila siku fata kipindi
9: habari za mahali
8: kwenye redio yako uipendayo.
7: Tunaanzia Beni, mji huu unaokumbwa mara kwa mara na majanga ya mafuriko yanayohatarisha watu na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali pamoja na vifo, hasa wakati wa mvua. Kukabiliana na hali hii, huduma zinazohusika zinatoa wito wa pamoja ili kupunguza hatari na kuimarisha hatua za ukingo. Maelezo zaidi naye Premise Batita.
1: Mujuane Bwira Jean-Pierre, akiwa msaidizi ya masuala ya kizarura katika ulinzi wa kiraia wa Kivu Kaskazini, anaeleza kwamba maeneo ya Mulekera na Bungulu hukumbwa zaidi na mporomoko ya ardhi. Katika Beu na Wenzori, hukubaliwa na mafuriko yanayosababisha uharibishaji wa nyumba, barabara na shughuli za kiuchumi.
3: Penda kusema juu ya makatastrofe ambazo zinagusa zaidi sana mji wetu wa Beni. Ya kwanza tulisema kuna kuwa hiyo mfuriko, hiyo ambayo tunaita inundation, ile mfuriko wa maji. Hiyo inapatikana zaidi sana ndani ya komine yetu ya Bungulu, Mulekera. Na kuna kuwa ingine katastrofe ambayo tunakuwa nayo, ni ile ambayo tunaita mporomoko wa ardhi. Kwa Kifaransa wanasema glissement de terrain. Na hiyo zaidi sana inapatikana ndani ya komine ya Beu. Kule zaidi sana hakuwa hiyo mporomoko ya ardhi.
1: Naye mtaalamu wa mazingira Baraka Masata anasema majanga hayo yanachangiwa na ukataji miti, ujenzi holela katika maeneo hatari, mifereji mibovu na mabadiliko ya tabia nchi ama changement climatique. Anaalika serikali kuimarisha hatua za kujenga ili kukinga wananchi.
9: Kuhusu makatastrofe naturelle, nu mtaa sawa Beni, makatastrofe naturelle zinaweza tokana na mambo mbalimbali. Ya kwanza, ndasema mvua ya kunyesha siku nyingi tena ya makali sana. Ya pili, ndasema kozi ingine inatokana na kukata miti. Ya tatu, ntasema kujenga ovyo ovyo mvili ni kuchunga venye tunatumikishaka yenye tunatupa tupa, yenye tunaita madeshe.
1: Licha ya majanga hayo kujirudia mara kwa mara, familia nyingi zinaendelea kuathirika. Elimu kwa wananchi, upandaji miti na kuheshimu maeneo yasiyoruhusiwa kujenga ni baadhi ya njia muhimu za kupunguza hatari za majanga. Usimamizi bora wa majanga unahitaji ushirikiano wa serikali, wadau na wananchi wote.
7: Tunaelekea pa Lubero ambako mafuriko na maporomoko ya udongo yatishia wakaaji wa Lubero Centre. Kulingana na wachunguzi mbalimbali, hali hii inatokana zaidi na ujenzi holela kwenye miteremko ya milima na karibu na mito, na yanakuwa na maafa mengi hasa kwa raia. David Mayani atueleza mengi kutoka Lubero Centre.
10: Jean-Baptiste Muvati, mkazi wa Lubero wakati, anashuhudia jinsi mama yake alivyofariki na wanafamilia tano waliookolewa kutoka kwenye mafuriko wakati wa maporomoko ya udongo yaliyotokea wakati wa mvua kubwa mwaka moja uliopita. Nyufa zimebaki za kudumu kwenye kilima ambapo makazi ya familia yake yamejengwa. Majirani wako kati ya tahadhari na kukata tamaa ya kutafuta maeneo salama.
11: Ile venema ilitupata ni chanjo ya mvua, tulikuwa najenga fasi ya kilima hapa Lubero. Ilikuwa busiku, kia lamuka dega ilishafanyikana, na ilikuwa bitu yenye hatukuweza kuelewa sababu tulikuwa busiku. Me muzazi yangu mzima njumu mwenye alitoka victime mwa ile dega na kakufu, na ni mustari yenye inapita ndani ya ulongo itaweza kuya tena kesho vinaporomoka.
10: Kwa upande wa asasi za kiraia za hapa, vitanda vya mito na milima bado vinatishia kusababisha uharibifu ingawa vimekaliwa na watu. Joseph Mahamba, makamu wa rais wa asasi za kiraia katika manisipali la Lubero, anaeleza.
12: Hatari ni zengi sana na hazifanani. Wale ambao wanajenga pembeni ya mito, unaona kwa sasa mgini inaongezeka, watu wanajenga manjanja, mai hayaingie tena kwa udongo. Sasa mai yanaongezeka, ile ambayo ilikuwa hii mito kidogo kidogo imeongezeka kuwa mito kabambi kabambi, na udongo umeporomoka, umekatika kwa pande za pale kwenye mitoni na kule kwa milima.
10: Kubadili hali hii, mtaalamu wa mazingira Eric Sikuli anasema kuwa kwa upande wake idadi ya watu inapaswa kuhamasishwa kuhusu hatari za maafa ya asili, na huduma za kadasata za mipango miji lazima ziheshimu sheria wakati wa kugawa viwanja ili kuepuka mabaya zaidi.
13: Tunatoa mwito kwa raia kwa kuweza kuheshimu kanuni za ujenzi kulingana na sheria inayowekwa na wenye kufanya kazi ya kugawanya udongo. Mwito mwingine ni kwa wale wafanyakazi wa kadastre na urbanisme, wanatakiwa kufanya uchunguzi mbele kabla ya kuweza kugawanya udongo, na hiyo italetea raia wasiweze kuwa wahanga wa hatari ama maafa makubwa ambayo yanasababishwa na mporomoko wa ardhi.
10: Tufahamishwe kuwa Lubero kati ni mji ulio kama bakuli. Ongezeko la watu linalazimisha wakazi kujenga katika maeneo yasiyo ya kawaida licha ya matokeo mengi yaliyorekodiwa. Toka Lubero, mimi naitwa David Mayani kwa niaba ya habari za mahali.
8: Kila siku fata kipindi
14: habari za mahali
8: kwenye redio yako uipendayo.
7: Turudi hapa mjini Beni kwa kumalizia taarifa hii. Kukabili hatari zinazoongezeka za majanga ya mafuriko hapa Beni na maeneo jirani, ofisi ya ulinzi ya raia mjini Beni ama Protection Civile unatoa wito kwa hatua za haraka za kijamii ili kulinda maisha ya watu. Kulingana naye Jean-Paul Kapitula, coordinator wa ofisi hiyo, kuboresha mbinu fulani na kuhamasisha wakaaji bado ni muhimu ili kupunguza madhara ya majanga haya. Jean-Paul Kapitula amesema kwamba jambo hili linawaomba wazazi, viongozi pia mashirika za kiutu kutambua mapashwa yao ili kuwe majibu ya haraka kwa tatizo hili. Kodoneta Jean-Paul Kapitula alizungumza hapa kwenye microphone yake Justin Bizimana.
15: Nous avons autant de fois signalé qu'il y avait du danger et des risques.
16: Kila mara tumeripoti shida za hatari zinazoletwa na mito kujaa maji. Hapa awali tulipata bahati ya kuandaa mpango wa kupunguza hatari kwa ufadhili wa Start Fund ambao ulifadhili shirika Action Aid pamoja na Sokoag, mashirika ya kitaifa katika mji wa Beni Nchasa. Mpango huu wa kupunguza hatari sasa unapatikana na unahitaji rasilimali kwa usambazaji wake. Mpango huu unaonesha masuluhisho endelevu, masuluhisho ya kudumu ya kukomesha mafuriko haya. Changamoto iliyopo sasa ni kwa viongozi kutekeleza hatua muhimu ambayo inawekwa katika mpango huu wa kupunguza hatari na kuziweka katika matendo. Pia iongezwe kuwa ni lazima wakaaji kufahamu kuwa mvua ikinyesha kabla watoto kwenda shule, wazazi lazima wabaki na watoto nyumbani. Mvua ikinyesha watoto wakiwa shule, mwalimu ana wajibu wa kumuuliza kila mtoto iwapo anavuka mtoni akielekea shuleni na kuchukua hatua za kuhakikisha usalama wa watoto hao, hasa wale wa shule la msingi ambao pia wanapaswa kusindikiza na ndugu zao wakubwa. Na kinachoshangaza ni kwamba mji huu wa Beni unakuwa na mito mingi ya maji bila vilalo ambayo ni hatari ya mara kwa mara katika mji huu. Serikali lazima ijenge vilalo, barabara na miundombinu mingine kwa sababu tunalipa kodi na ushuru, na mapato kutoka kwa haya yanapaswa kwenda kwetu kwa ujenzi wa miundombinu ya jamii.
17: Que les autorités prennent vraiment conscience à voir comment accompagner la communauté.
7: Ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu. Msikilizaji mpenzi, asante kwako kwa call tutegea sikio. Mimi nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji. Mnaweza kufuata taarifa hii na zingine toka eneo letu kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Kwa heri.
5: Habari za mahali.
6: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
5: Habari za mahali
6: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
5: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
6: kwenye redio yako.
4: Je t'aime, I love you.

unaumwa, asante niko fresh. Wengine wamekufa, kuna sababu mimi ya kuishi. Umenipa nyota kupendwa na watu sio rahisi. Umefanya mitaa iseme nafaa kwa rahisi. Umenipa sauti ya mamlaka.

0: Com.
1: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
2: Alerte!
3: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
4: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
3: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
4: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
3: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
4: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nyele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: Aha, vipi na mwili?
1: Ufua?
0: Ah!
1: Unafua waleti?
0: Ndiyo.
1: Na simu, na simu yangu unafua?
0: Simu kwa nataka nikichaji
1: hapa. Hadi mswaki?
0: Mswaki bwana nimefanisha na hangu.
1: Wewe, unataka kunicheka. Unataka kunipiga.

0: RVH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: Mupende, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli na fungi.
3: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
2: Kweli.
3: Ni mchuma.
2: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
3: Mchuma?
4: Mimi
3: mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua noisi permettre kabisa kuandika japo saa njo bali na kuwa kawazi kabisa na kupokea maklia.
2: Ndio saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye koma hiva.
2: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa ye.
4: Papa hizi bali tungelea wakaiba mapombe yote.
2: Ma, nani?
3: Bamwisi?
2: Bamwisi umu maiga.
3: Pole kwa.
4: Kwa kabisa.
3: Pole kabisa.
2: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
3: Zamiri nyamanza.
2: Misi eleo mpenda.
3: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
2: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Bwizi na ujambazi na kuwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
3: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamba ya usalama.
2: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te banza jusisha na mamba ya usalama aye. Jamuko viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
3: Ema? Joli?
4: Joli. Unarudia.
2: Pole da joli.
4: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
5: ni wapi hapana malheureusement sasa tu polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha wakimbi inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bali wafuchika
2: ya effectivement mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
3: Lakini kumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
5: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nye kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa hini kufatili hali ya vitendo usalama hii modeli. Kuko bakaji venya ba uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri hapo.
2: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
5: Makosa ile.
2: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
5: Apana.
2: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama mwenyewe tunapendaka sana inashambuliwa.
6: Utafanya eh?
2: Hapa binelewa sasa.
7: Salama, usalama, usalama wetu.
8: Pamoja uwezekana.
7: Salama, usalama, usalama wetu.
8: Pamoja
0: RVH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
9: Habari za mahali.
10: Habari za mahali est un bulletin quotidien de formation humanitaire produit dans la ville de Beni et territoire à Lubero et à Butembo.
9: Habari za mahali.
10: Un bulletin vous proposé par l'INPC Nord Kivu avec l'appui de la bénévolentia.
9: Tous les jours, suivez les bulletins Habari za mahali
10: sur la fréquence de votre radio préférée.
11: Merci de renouveler votre confiance à cette chaîne. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau numéro du bulletin humanitaire à Habari za mahali. La résurgence de la maladie à virus Ebola dans les Grands Nord Kivu entraîne un

0: makundi.
1: Maandamano haya yalikuwa yameitishwa na vuguvugu la upinzani la C64 linalopinga marekebisho ya katiba ambayo wanasema yanalenga kumfanya Rais Felix Tshisekedi aendelee kusalia madarakani. Hata hivyo, polisi walikuwa wamepiga marufuku maandamano hayo waliosema ni batili, na tangu asubuhi mamia ya askari walikuwa wamesambazwa kuzunguka barabara kuu zinazoelekea kwenye ukumbi wa bunge. Hata hivyo, kufikia majira ya mchana, mamia ya wafuasi wa upinzani wakiongozwa na aliyewahi kuwa mgombea urais nchini humo Martin Fayulu walijitokeza barabarani na kuanza kuelekea kwenye ukumbi wa bunge kabla ya kukabiliwa na nguvu ya polisi. Upinzani ulipanga kupiga kambi nje ya bunge la kitaifa kama ishara ya kuendelea kupinga mchakato unaoendelea, ambapo wabunge wanajadili muswada wa masharti ya namna kura ya maoni itakavyofanyika, muswada huo ukiwa umekwishapitishwa na bunge. Akinukuliwa na jarida la Actualite.cd akiwa kwenye makao makuu ya chama chake alikozingirwa na polisi, Martin Fayulu amesema watu wawili wameripotiwa kuuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa, akiwemo aliyekuwa katibu mkuu wa UDPS Jean-Marc Kabundi na Dali Sesanga, rais wa chama cha Anvol.
0: Emmanuel Makundi. Familia za wanafunzi 16 walioteketea katika moto kwenye shule la bweni ya wasichana utumishi kaunti ya Nakuru nchini Kenya mnamo Mei 28 zimejumuika pamoja hivi leo katika misa ya wafu ambayo imesomwa katika uwanja wa Gilgil wa Nakuru, yapata kilomita 120 kaskazini mwa jiji kuu la Nairobi. Msikilizaji, refa toka Somalia Omar Artan, ambaye juma hili alikuwa gumzo duniani baada ya kuzuiwa kuingia Marekani ambako alikuwa ameteuliwa na shirikisho la soka duniani FIFA ili kuchezesha mechi za fainali ya kombe la dunia, amepata ahueni, ambapo sasa ameteuliwa na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA ili kuchezesha fainali ya Super Cup kati ya klabu ya Paris Saint-Germain na dhidi ya Aston Villa. Licha ya ukosoaji, waziri wa mambo ya ndani wa Marekani Marquine Mullin ametetea maamuzi ya nchi yake.
2: Hatutaruhusu watu wenye uhusiano wa kihalifu au labda wanaoendelea kuwa na uhusiano wa kihalifu kuingia nchini mwetu. Sijali hali yako itakuwaje. Tunafanya kazi kwa karibu na FIFA na utawala umekuwa ukifanya hivyo mara kwa mara. Tunazungumza na FIFA na wakurugenzi wao kila mara. Mtu yeyote aliyekataliwa tuliwapa sababu na kuonesha kwa nini alikataliwa. Kwa sasa sitaki kuingia sana kwa undani kwenye hilo, lakini Iran yenyewe ilichagua, hiyo ilikuwa ni njia ngumu. Kama kungekuwa na nchi yoyote ambayo hatungeruhusu kuingia hapa, Irani ingekuwa sababu ya kutoa ruhusu kuingia hapa, lakini tumewaruhusu na tulifanya kazi kwa karibu na watu wenye vikwazo.
0: Kuzuiwa kwa muamuzi Artan, msikilizaji, sio tukio la kwanza, ambapo kuna maelfu ya mashabiki toka, kwa mfano, toka Iran na Cote d'Ivoire ambao wamezuiwa kuingia Marekani. Mwanadiplomasia mkuu wa Somaliland kule Taiwan amesema Ijumaa hii kwamba Somaliland ina haki ya kuchagua kuwa na mahusiano na kina nani bila ya kujali shinikizo kutoka Beijing na Mogadishu, kauli aliyoitoa wakati wa ufunguzi wa ofisi mpya ya uwakilishi wa Somaliland kule Taiwan. Makubaliano ya kwanza kabisa ya kimataifa kuhusu walinda wafanyakazi wa mifumo ya kidijitali katika uchumi wa ajira za muda mfupi yamepitishwa Ijumaa hii na shirika la kimataifa la ajira ILO, hatua iliyopongezwa na mashirika yanayotetea wafanyakazi. Mkataba huu mpya, msikilizaji, unalenga kupanua ulinzi wa wafanyakazi kwa mamilioni ya watu duniani kote ambao wanafanya kazi kupitia majukwaa ya kidijitali kuanzia kwenye maeneo ya utoaji wa chakula na huduma za magari. Kama Uchege ni wakili wa masuala ya kiraia akiwa Kenya.

0: hizi kamp zitalazimishwa kuweza kuwatazama hawa wafanyikazi sio kama wanakandarasi huru, lakini kama wafanyikazi wao. Kwa hizo gharama katika hii sheria ambayo ILO inamaanisha ya kwamba hawa ambao wanafanya kazi hizi za dijitali sasa wataweza kukuwa covered ama kuweza
1: ni mtazamo za nasi akiwa jijini Nairobi. Mwandishi wa habari raia wa Ufaransa na ripota wa Ethiopia Augustine Pasi amefukuzwa kutoka nchini humo Ijumaa hii bila hata ya kuambiwa sababu yoyote iliyo wazi ambayo imete wiki hii kule Ethiopia.
2: Unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini DRC.
1: Msikilizaji, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amerejelea tena uungaji mkono wake kwenye kisiwa cha Kanari nchini Hispania, ambako amesema kila mtu akiwemo yeye mwenyewe ni muhamiaji, akizitaka mamlaka kutoa hifadhi bila ubaguzi kwa wahamiaji.
3: Mkurugenzi mtendaji wa
4: Quiero inclinarme ante su dignidad.
5: Nakuja mbele yenu nikiwa nimeinama. Nyinyi sio idadi tu au mafaili. Nyinyi ni watu ambao mmeacha familia na nyumba zenu. Mna ndoto ambazo hakuna mtu mwenye haki ya kuzidharau. Haitoshi kusimamia wanaofika, kutoa takwimu, kuimarisha mipaka au kuomboleza vifo baada ya kutoweka. Kila boti iliyofika huleta swali pamoja na wahamiaji. Je, tumejenga ulimwengu wa aina gani ikiwa kaka na dada zetu wanapaswa kuhatarisha maisha yao ili kutafuta uhai?
1: Ni sauti yake Papa Leo wa 14 akizungumza kwenye kisiwa cha Kanari. Serikali ya Afrika Kusini kupitia kwa waziri wake wa sheria na maendeleo ya katiba Mamoloko Kubai imetupilia mbali makataa ya mwisho ya Juni 30 ambayo ilitolewa kwa wageni wasio na vibali kwamba wao wameondoka nchini, akisisitiza kwamba uhamiaji ni changamoto ya kimataifa na kwamba nchi hiyo bado imejitolea kuisimamia kusimamia changamoto hili ndani ya mifumo ya kisheria. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu amesema majeshi ya nchi yake yameua zaidi ya magaidi 1013 mwaka uliopita, na kuongeza kuwa vifo vilivyotokana na mashambulizi ya wanajihadi vimepungua kwa 81% tangu alipoingia madarakani.
6: Through Operation Safe Corridor we turn our former enemy.
3: Kupitia operation ya Safe Corridor tunawageuza maadui wetu wa zamani kuwa raia, kwa sababu kila maisha inayookolewa ni ushindi kwa demokrasia. Lakini kwa majambazi, watekaji nyara na wafadhili wa ugaidi, jisalimishe au mukabiliane na nguvu kamili za serikali ya Nigeria. Milango hii ya kujisalimisha haitabaki wazi milele. Msamaha hautatolewa kwa wale wanaofanya biashara na damu ya Wanigeria.
1: Ni sauti yake Bola Tinubu, rais wa Nigeria. Shirika tanzu la Al-Qaeda nchini Mali linalofahamika kama JNIM limetangaza zawadi ya mamilioni ya euro kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa kuhusu mahali alipo rais wa nchi hiyo na maafisa wakuu wa jeshi, likieleza kuwa serikali ya Bamako kuwa ni chombo kisicho halali. Mahakama moja ya Morocco imewahukumu kifungo cha maisha jela zaidi ya watu 18 waliokamatwa wakati wa maandamano yaliyoongozwa na vijana Gen Z mwaka jana, wakidai mageuzi makubwa katika huduma ya afya ya umma na elimu nchini humo.
7: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr /sw.
1: Msikilizaji, Iran imeendelea kusisitiza kuhusu haki yake ya kurutubisha urani na kudhibiti mlango bahari wa Hormuz chini ya makubaliano yoyote na Marekani, kauli inayotoa saa chache baada ya Rais Donald Trump kusema rasimu ya makubaliano iko tayari na huenda ikatiwa saini weekend hii. Jana jioni Rais Trump aliyeitangaza kusitisha kampeni ya kuishambulia Iran akidai kuna makubaliano ambayo yamefikiwa.
8: Tumefikia makubaliano makubwa kuhusu vita hivi na Iran.

0: Kinachoendelea sasa ni kuweka sawa nyaraka za kutia saini ndani ya siku chache zijazo. Huenda tukatia saini mkataba huko barani Ulaya baada ya kuweka pamoja hoja mbalimbali. Hii ina maana kwamba Iran wamependa mkataba huu na siku si nyingi mafuta yataanza tena kutiririka.
1: Ni sauti yake Donald Trump, rais wa Marekani. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kwamba amekubaliana kisahihi kabisa kikamilifu na rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na kile alichokisema kuwa hatakubali tena Iran kuendelea kuhifadhi wala kumiliki silaha zake za nyuklia, hali ambayo Iran yenyewe inaendelea kusisitiza kwamba nyuklia ni karibu. Mashirika 100 ya mazingira yametoa wito kwa wenyeji wenza wa mkutano wa hali ya hewa wa COP31 nchini Uturuki na Australia kuongoza kwa mfano kwa kushughulikia utegemezi wao kwenye mafuta ya visikuku. Hilary Ingati na maelezo zaidi.
2: Mataifa ya Uturuki na Australia kwa sehemu kubwa yamekuwa kitegemea matumizi ya mafuta ya visukuku, lakini yameahidi kugeukia matumizi ya nishati safi. Katika barua kutoka kwa watetezi wa mazingira iliyotumwa kwa nchi hizo mbili, wanazitaka kuzungumzia changamoto kubwa inayokabili mazingira ikiwa ni matumizi ya mkaa, petroli, dizeli na gesi. Mkutano huo pia unatarajiwa kufanyika wakati huo ambapo vita vya Mashariki ya Kati vikisababisha kupanda kwa bei ya nishati. Uturuki itakuwa mwenyeji wa mkutano wa Umoja Mataifa wa mazingira mwezi Novemba, wakati Australia kwa upande wake ikitarajiwa kuongoza majadiliano.
1: Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa Kiswahili ya Radio France International. Ni saa 12 na dakika 13 huko Kampala nchini Uganda. Matangazo haya pia yanasikika kupitia La Voix de Moku kule Wacha, lakini vile vile nchini Kenya ni kupitia Joy FM 98.2 FM Kisumu, Homa Bay na maeneo ya Siaya. Msikilizaji, muungano wa upinzani kule Armenia unaunga mkono utawala wa Urusi umewasilisha ombi lake kwa tume ya uchaguzi ya Armenia siku ya Jumaa hii ili kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa wabunge uchaguzi uliofanyika siku ya Jumapili iliyopita, ambapo chama cha waziri mkuu Nikol Pashinyan kilishindwa. Wanafunzi zaidi ya 1,000 wa Indonesia wameandamana hii leo katika mitaa kadhaa ya mji mkuu wa nchi hiyo ili kupinga mfululizo wa sera za kiuchumi zinazofanywa na serikali ya Rais Prabowo Subianto, nadhani nimelipata jina hilo, huku uchumi mkuu

0: Facebook. Matangazo haya pia ukiwa kule Tanzania, matangazo haya yanasikika moja kwa moja mubashara kupitia Inland FM na Afya Radio, lakini vile vile ukiwa Goma, pia Bukavu na Lubumbashi, matangazo haya unayapata mubashara kupitia mawimbi ya 98.0 FM. Ni saa 12 na robo kwa saa za Afrika Mashariki, na sasa tunaelekea viwanjani. Kipenga kimelia, RFI Kiswahili michezo. Leo jioni hii niko naye Douglas Omariba. Karibu Douglas, bila shaka umeshuhudia michuano ya kombe la dunia ilivyong'oa nanga kule Mexico.
1: Tunasema hayawi hayawi, hatimaye huwa mchezo ndio huu ambao ulianza jana. Lakini Ruben, kombe la dunia hapo jana, mechi ya ufunguzi kati ya timu ya Afrika, nazungumzia Afrika Kusini na Mexico, ilianza na vimbwanga, ilianza na hali ya msisimko mkubwa. Licha kwamba kando na Afrika Kusini kuzabwa mabao mawili bila jibu, lakini pia ni mechi ambayo ilishuhudia kadi tatu nyekundu, Afrika Kusini ikienda na kadi mbili, Mexico ikitoka na kadi moja. Unazungumzia je mchezo ambao ulianza jana?
0: Bila shaka ni naweza kupongeza timu ya Mexico, lakini pia Bafana ambao unakumbuka jana waziri wa michezo alianza kujigamba akisema kwamba yeye anaamini kuwa hawatatoka hawatoshindwa katika mechi yao ya ufunguzi, isipokuwa baada ya kutopata uungwaji mkono wa mashabiki mbalimbali kutoka bara la Afrika, Bafana kwa kweli walitoka uwanjani wengi wakitazama chini. Haikuwa jambo nzuri
1: kabisa
0: kwa wale ambao bila shaka wataingia katika awamu zinazofuata.
1: Ruben umeligusia, mashabiki wengi wa soka katika mataifa kadhaa barani Afrika ambayo iko na inchi kumbi zinazowakilisha bara hili, baadhi walielezea ghadhabu zao kutokana na mashambulio ya wageni kule Afrika Kusini, sababu ambazo walisema hawataki kuunga mkono timu ya Bafana. Kule Johannesburg, Ruben, kulikuwa na mashabiki ambao katika jiji la Johannesburg walikuwa karibu wanatazama skrini kubwa, wengi wamebeba vuvuzela wanasherehekea, lakini walirejea nyumbani kama kidogo wameumia moyo, wakiwa na imani kwamba ndio mwanzo wa ngoma, labda mechi ambayo inafuata watafanya vema. Katika mechi ya pili ambayo ilichezwa asubuhi ya leo, Korea Kusini ilipata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Czech. Leo siku mida ya saa 4 saa za Afrika Mashariki tutakuwa na Canada, nao pia wakiwa nyumbani watakaribisha Bosnia. Saa 10 ya kesho asubuhi saa za Afrika Mashariki, Marekani watakuwa wanakaribisha Paraguay kule Los Angeles. Na ukumbuke kwamba Marekani inaenda kucheza michuano hii ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1994. Na kocha mkuu wa timu hii ya Marekani, Mauricio Pochettino, huyu ni kocha wa zamani wa klabu ya Tottenham Hotspur inayoshiriki ligi kuu kule Uingereza, amesema kwamba anatarajia timu yake itafanya mengi zaidi, na kwamba hawatatoka tu katika kundi D kusonga mbele, lakini anatarajia kwamba watafika finali na labda wapate kakitu wakiwa nyumbani.
0: Ni kweli, tusubiri bila shaka tuone matamshi haya mwana bwana Pochettino. Je, ni kweli au la? Dakika 90 zitaamua.
1: Bila shaka tukiwa hapo kwa kombe la dunia, Ruben, nikiwa nawe hapa juzi nikagusia DRC pamoja na Iran. Sasa kocha mkuu wa timu ya taifa ya DRC amesema kwamba ana matumaini kwamba watafanya vema baada ya kuruhusiwa kuingia Marekani siku ya Alhamisi. Kumbuka wanatokea karantini kule Paris, na amesema kwamba ana imani wanafanya vema.
0: Nimemsikia, nimemfuatilia bila bwana Sebastien de Sabre mwenyewe amedhihirisha matumaini kwa wakongomani na namna ambavyo hata timu ya Leopard ilipolakiwa kule Marekani, niliona wazi kwamba kuna matumaini kwamba huenda Leopard wakavua Bafana.
1: Bayo, tunasubiri.
0: Pengine matamsha ya De Sabre yanaweza vile vile kutoa niseme matumaini kuhusiana na kile ambacho Leopard wameahidi mashabiki wa Kongo na Afrika kwa ujumla.
1: Tunawatakia kila laheri. Asa. Tutoke katika kombe la dunia, tutakuwa tunakufahamisha mengi zaidi hapo kesho katika jukwaa la michezo. Mwenzangu Jason Sagini, Paul Nzioki wataingia ndani zaidi. Lakini niseme tu kwamba

0: kukava siwa wa kirwanzo mkwa tutamu na ndangiru eti ya. Aba koro mwaka wenduli ya USAO ikalo mwiti ya manede kasule vazi waluma chizamichu kwa abo chumana utina suspe. Tunamutisha boko miati libro uhanya waka sera umwerongo wakateno iyi abandu kandano babere huwa mwiti ya suwa evi umwono. Dambe na mishu mwurongo uwe beni. Tunamutisha wana chumana kumiati libro ukoni uwebola mtu teamatu.
1: Eshangulu.

Mashalheri wasikaji wapendwa wa RTV Ashe, tutawaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwa habari zilizopewa uzito hii jioni.

0: unaonekana kwenye somo la nane wiki mane katika la Kifaransa. Umefungwa leo hii 12 Juni mwaka 2026 kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tena sospe ni mtihani ambao unaruhusu mwanafunzi kuelekezwa katika tawi fulani ambalo waweza kulichagua kwenye masomo ya kisekondari. Zaidi ya wanafunzi 1056 ndo walikuwa mbele ya mtihani wa kiserikali.
1: Habari zetu
0: tawaelezea pia kuhusu tazirisho ambalo limetoka kwenye shirika la wanawake watetezi wa haki za binadamu pia wanaolenga maendeleo endelevu katika jimbo la Kivu Kaskazini, CFDD DRC, wanaosema kuwa kunaonekana harakati wa mashirika za kiutu ambao wameshikwa na FCM 23. Kunaonekana pia raia wengi ambao wamewawa katika wilaya la Masisi.
1: Habari zetu
0: kuhusu kirusi cha Ebola, ni watu 40 ndio wameonekana kuwa na maambukizi ya kirusi, na miongoni mwao watu 25 tayari wamefariki dunia. Yote ilifunuliwa na mhusika mambo kiafya aliyesema katika mji wa Beni hii Ijumaa 12 Juni 2026.
1: Habari zetu
0: haya na mengine mengi mnayafuata hapa, karibuni muandamane na RTVH.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mihimbi ndio fundi wa mitambo, kama aliweza kuambia katika mkurasari wa habari ya kwamba leo hii 12 Juni 2026 ndio kumefungwa kirasmi mtihani wa kiserikali wa majaribio kwa wanafunzi ambao wanaonekana kwenye somo la 8 wiki mane katika lugha ya Kifaransa kunako ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kunako jimbo la Kivu Kaskazini. Ya pili kwenye taasisi ya elimu ni wanafunzi ambao wanakadiriwa kuwa zaidi ya 1086 ndio walijikita kwenye mtihani wa kiserikali kwenye vituo ama center 185 kwa siku mbili mfululizo. Wagombea wanafunzi wamesema kuwa wameridhika gisi, wana matumaini ya kwamba watafaulu kwenye mtihani wa kiserikali wa majaribio, na kulionekana maswali mbalimbali ambako hawakuweza hapo hakuwa tarma sito ya kuleta majibu. Na waliambia RTVH ni zaidi sana wale ambao walihojiwa na mripoto wa RTVH kunako center la Katia, waeleza wenyewe kuwa wana matumaini makubwa ya kuweza kufaulu kwenye huu mtihani wa kiserikali tena sospe. Katika jimbo la Ituri, wasikaji wa pero wa wali wa jimbo la Ituri ambaye toa mwito na tahadharisho kwa wote ambao walikuwa wakichochea ukosefu wa usalama, kwani siku zao ni 40 hata kama ameondoka, endapo wataendelea na kuchochea mambo ya ukosefu wa usalama watashikwa na kuadhibiwa vikali na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama kutaonekana operesheni za kijeshi ambazo zitawalenga na watatokomezwa. Ni Luteni Jemadari Luboya Kashama Joni ndo alisema ni wakati alipokuwa akihutubia kuhusu kuondoka kwake, na akisema kwamba kuna kuwa wanajeshi ambao wamepewa amri na mielekeo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuendelea na nyayo nzuri za kutumikia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimbo la Kivu Kaskazini, Luteni Jemani halitaendelea kuwaruhusu watu ambao wanachochea ukosefu wa usalama kuendelea na mpango yao ya umwagaji damu, alivyoeleza mwenyewe akihutubia wananchi wa Ituri. Kuna watu ambao wamewawa hii Ijumaa katika wilaya la Beni, jimbo ni Kivu Kaskazini. Shambulizi ambalo limeendeshwa na ADF MTM pembezoni mwa mji wa Beni. Matukio ya awali ya mabila provisoire mpaka sasa ni watu

wa sita ndo wamewawa na ADF. Miongoni mwao mekuwa rahia watano na mzalendo moja ambaye alikuja kujaribu kuja kuokoa wale ambao walikuwa wameonekana mikononi na kuzingirwa na ADF. Ilikuwa kwa saha za asubuhi ya leo hii Ijumaa, ilikuwa majira ya saa 3 pa kididiwe ya pili, kijiji ambacho kinapatikana hapa Mayangose. Adui ma ADF walikuja na kuzingira wote wanahusika na kazi za mlimo, na wengi walikuwa wamefungwa walikuwa wengi, na hiyo ilipelekea hali ya sitofahamu miongoni mwa wakazi wanaopatikana pa kididiwe, zaidi sana pia kwenye mtandao wa Beni Kasindi. Hali ni wasiwasi kubwa ambao wanahusika na kilengwa na kushikwa pia na kufungwa vikali, mpaka sasa waendelea kuonekana chino ya ADF azo ma na vinzi vitu vya bomba. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendesha operesheni za kulenga kutokomeza ADF, kwani watu kila kukicha wamekuwa wakilengwa katika operesheni za kihalifu zinazoendeshwa na ADF. Niliwaelezea Martina katika mkutano wa habari ya kuwa shirika ambalo ni linatetea haki za binadamu la wanawake na lenga pia maendeleo endelevu na si ndo limetazarisha kufanyika kuwashika na kuwaweka vizuizini bila sababu watu wengi wakiwemo wanaharakati wa mashirika za kiutu katika wilaya la Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Shirika hilo lisilo la kiserikali limesema kuwa kuna wafanyakazi wa shirika la madaktari wasiokuwa na mpaka Medecins Sans Frontieres MSF Belgique au Belgique ndio wameshikwa na FCM23 na tayari wameelekezwa katika mji wa Goma. Prosper Buru, mripota wetu, ndo alituelezea katika tangazo ambalo limewekwa azarani. Imesemeka kuwa walioshikwa na FCM23 ni Kita Ndalira, amejulikana katika jina maarufu Kisbi, aliyeshikwa na kukamatwa na ADF ilikuwa tarehe 28 Machi 2026. Kuna pia Jerome Maheshe na Rodrigue Bukanga waliokamatwa tarehe 3 Juni 2026. Shirika ambalo linatetea haki za binadamu limesema kuwa mpaka sasa haijulikani wapi wamewekwa kizuizini, na hapo familia hawana ruhusa ya kujadiliana nao na pia kufanya maongezi ama kuenda kuwatembelea, na wamekuwa na mashaka makubwa kuhusu hali yao ya kiafya. Bali na hapo, kuna watu wa 9 ambao wamewawa pa Bukombo kunako sekta ya Oso Bunyungu katika wilaya la Masisi. Vyanzo vyetu vya habari vimesema kuwa wahanga huenda walikamatwa kushikwa na ADF na FCM23 kumrazi, na baada hapo sasa wakawawa baada ya kuweza kuelekezwa kutoka kizuizi cha FCM23. Kulingana na hiyo, hali ya ukosefu wa usalama endelea kudidimia na kutekeleza mauaji na utekaji nyara na kuweza kuwashika watu bila sababu. Shirika hilo la kiserikali CFDD DRC limesema kuwa inabidi kuachilia huru waliotekwa nyara na FCM23 na kufunguliwa kwa uchunguzi pamoja na kuweza kujua kiini kikubwa ambacho kilipelekea hao watu kushikwa na wengine kuuawa. FCM23 wamemwanga damu ya watu wengi, shirika ndo limesema katika ripoti lake lochapisha mwenyewe. Club RFI, ikiwa shirika ambalo limekuwa likahamasisha rahia katika sekta mbalimbali namna ya kuishi, hapo sasa walifanya kikao kwa viongozi wa Club RFI wakihamasisha rahia kutoendelea kusikiliza habari zisizokuwa na ushahidi zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na pia na watu ambao hawaelewi mambo ya kiafya kuhusu mambo ya kirusi cha Ebola. Na ndio maana

0: ya vijana wengi kwenye klabu ya RFI leo hii walionekana kwenye kikao wakihamasishwa kwa kutosambaza habari ambazo hawana hakikisho ama kusikiliza habari za watu ambao habari ambazo zimekuwa zikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii bila ushahidi. Ni watu ndoo wamekuwa kilenga zaidi sana watu waendelee kuonekana katika hali ya kuambukizwa na kirusi cha Ebola. Iwapo watu ndoo mara hii ndio wataendelea kuathirika wakifariki dunia. Kasirika Kindi Elisha ni mwanamemba wa klabu RFI ndio alikuwa akihamasisha na kiambia kila mmoja asije akiendelea kitegea sikio watu ambao hawana hawana mafunzo kuhusu mambo ya kiafya. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Elias Kaseso.
1: Club RFI kupitia muradi dans un fox jeune mégaphone de la nature tumeweza kuhimiza vijana ambao wanatumikisha vyombo vya habari vya kisasa mkiwemo Facebook, WhatsApp, X. Tuliweza kuwafunza kuhusu namna gani kuchambua habari. Unajua ya kwamba wakati wa magonjwa kama Ebola, wakati wa dharumatika vyombo vya habari vya kisasa mkiwemo Facebook, WhatsApp, X. Tuliweza kuwafunza kuhusu namna gani kuchambua habari. Unajua ya kwamba wakati wa magonjwa kama Ebola, wakati wa dharumatika kunaweza kuchambua habari na kutapanya habari iliyo kamilifu.
0: Tukibaki katika ukurasa huu wa kiafya katika jimbo la Kivu Kaskazini, idadi mpaka sasa ya watu ambao wameonekana kuwa na kirusi cha Ebola, maambukizi ya kirusi cha Ebola ni watu 40 na miongoni mwao kuna watu 25 ambao wamefariki dunia tayari. Yote imesemeka lilifariki katika mji wa Beni hii Ijumaa 12 Juni 2026. Naye mkuu kiongozi ahusikaye na masuala ya kiafya Institut National de Santé Publique na lisema baada ya kukutana na kamati jimboni Kivu Kaskazini ambako na kirusi cha Ebola na kati mbalimbali wa uzuria katika mji wa Beni. Waliohudhuria wamesema kuwa

moja mipangilio ambayo imeweka na wataalamu wa kiafya katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, alisema Daktari Diedone Mwamba anayesimamia mambo ya kiafya makono international de la riposte katika lugha la Kifaransa. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kutegea sikio. Programu za RTVS zinaendelea. Jioni njema, kwaherini.

0: hizi siku niko napitia maisha magumu sana ndugu yangu.
1: Master ni shibote. Eh? Najua ni kukumbuka master.
0: Lakini bitapita tu.
1: Ndio. Bonde, hizi masiku sasa inaomba sasa tufungule macho. Inatubidi sasa hizi masiku tutie nguvu fasi moya. Tutupate solution. Hatuwezi pata kama hizi mashatu kupitia kila siku. Hatusikilizane na hatuongee pamoja master.
0: Ndio ndipo. Tuchunga kwanza nitafute kapima.
2: Mimi nakuya.
1: Hakuna shida wangu. Niwe tu hapa na kuchunga. Ndio shambra yake.
0: Nini njoko nafanya mshambra yangu?
1: Master. Nisikilize master.
0: Ulikia nipa chakula wale ulikia kuniespione.
1: Nilikuwa na wazia kama hivyo saa unaweka karimazira mshambre yako. Ndio nilienda angalia.
0: Mimi naweka karimazira nini?
1: Master. Mbona kwa sababu unafuata habari za kumitandao ya kijamii kwa tuanike masiku. Ziko za mingi sana.
0: Maraki wewe unaanza aminia marimere kunishinda mie?
1: Nisikilize kwanza.
0: Nini? Hapana, sitasikiliza kitu.
3: Nikwambie nini?
4: Mama mwalimu, tutaendelee mpaka siku gani?
3: Wewe tunaomba kwanza wakati.
4: Mwakati tuko na chunga vitu vikue bien. Aone kama vya mingi njoo vitaharibika kati yetu lakini.
3: Mwanataka kupisha kiasi pale lakini.
4: Haitu. Unaweza kama wakati ni tusemeshane ni mapenzi yetu njoo tuko na jenga wala tuko na ibomola. Hata na bugo nayo hakuna kitu kinye kinaendeka sawa vile zamani.
3: Merve? Nikusema nini ile pale?
4: Kwa jene mwaivu wa kooperative agricole mwenye alikia niona jana.
3: Anasema nini?
4: Alikuwa ananiomba aseme nikie kuona juu ufungule kooperative. Juu hali yao ya maisha inaendelea na kuharibika sana tena sana mwalimu.
3: Kwa kweli hali shaharibika sana kooperative agricole tangu tulifungaka.
5: Petitu, sije tulipoyoka katastrofe. Me niko naona sasa vile huyu karashi huyu. Niko natafuta leta ingine. Na njoo yenye itakuwa katastrofe moya. Nguvu zaidi kuzidia hata ile ya mbele.
6: Mzika 6.
5: Oui, petit.
6: Kwani sikuelewa vizuri. Ile katastrofe inaambatana nini na karash?
5: Petit. Usinipe kama huko na ujanja yenye karash kwa kufanya mwai masomo hapa hivi. Kwenye tunaweza ita kambi. Me surtout mimi naniinquiéter sana. Bale ba petit venye alirecruter. Na banga.
6: Abisa kwa na raison mzee wangu, sikia. Hata na mimi nishaanza kuwa na mashaka.
5: Tabo.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
8: Mimi Margarita. Désolé ça n'a qu'on le chinda dit à tabou bossu de hein. Kufata na situation iko cool, mimi nasikia mbaya sana.
9: Liuwa, misi kuna elewa tena mna gani minaiza kwa obijo kubakia huku kwense kabisa.
8: Malerezma, unafamu kama hakuna taibi nyo unaiza fanya.
9: Liuwa. Liu? Kabisa kwa samina kusemeshe mingi, humuzika mama.
8: Mufisijali chef.
9: Mama hii.
8: Hivi.
9: Awei.
8: Mino sasa sema nilisha kuwa umuwa taibi. Antuka nisha kuwa tafazali. Asa. Jua ile situation ya buko side.
9: Kufatana na benye makasi alikuwa ananiexplique ile siku juu ya mipango ya karashi. Unajua kama karashi ashaanza manipulate tena bakaji. Anaona biko mmanivua kwa maskini, anaweza tena baingiza vitu.
8: Na kugisi mimi najua karashi. Kama serikali ya buko inaonekana vraiment absent mu dans mon rêve. Atajipatia madaraka yote ya serikali?
9: Basi kwa karashi ile nalomba masiku. Sami naelewa kama siwezi fika mwile eneo hii wakati. Njo mimi nasikia sasa mubaya zaidi. Sasa mimi nakuwa kiongozi wa modeli gani?
3: Samani kidogo kama mimi naba kama mimi nabazuia kuongea mzuri.
8: Hapana hata mwalimu. Karibu mwalimu.
3: Ndio. Basi liwa kama tabasi dawa zako hizi. Na tujisikia namna gani mwili?
8: Mamu vile shinda na punguka. Hata kama ikigozi tu njo ingaliki na nisumbua sana.
3: Mimi nafurahi kuona gizo naza pima takusema. Au mata hivi Mungu asifiwe basi. Bo basi bandugu. Ngisikia kukumeza chakula kwa deja tayari.
9: Merci mwalimu. Lakini mwalimu kwa kukwambia tu kweli kabisa. Sina tamu ya chakula.
3: Oh Bi Margarita. Je ne sais ma ville.
9: Mwalimu. Kona hapa niko mimi nakula chakula saa yote. Tena mimi napata chakula yenyewe mimi nahitaji. Mimi nalala kwa kitanda ya mzuri. Niko napewa heshima zote zenye mimi nastahili. Ijapokuwa kwangu nililapaka kukinga bakaji. Angalia salio mwalimu. Bakaji yangu pote biko mubukimbizi. Nabe balijaliwa neema kubakia. Bana bakia tu mateso.
3: Mimi nimenye bilifika kuhusu katastrofe. Haiko kosa yako. Na ajali yenyewe ulipataka nao pia haiko kosa yako. Haupashe kuwa na hali yenyewe unashikia mwasiwasi, unashihukumu hukumu, haiko bien.
9: Hapa inakuwa sagisi niko najificha, sagisi niko mkimbizi, mimi nakimbia majukumu zangu.
3: Huko unajitetea bure Bi Margarita.
9: Mwalimu pardon. Est-ce que nous avons peut-être un muda qui doit tourner en privé kabisa?
3: Ça y est, ça y est.
9: En tout cas, c'est très important.
2: Niache, nimisikie kwanza vye kunongea, sawa? Unatuma sisikia hata mzuri vye kwa sema.
5: Nini?
2: Ulisa, ausikia vye kwa sema?
5: Mi sisikia hata vye kwa sema, sisikia hata kusikia kitu. Asikia ukule mbali nasikia hai.
2: Inaonekana kama, kalashi kunongelesha mtu wa maana sana. Juko na mungelesha na maeshima, ausikia tu. Lagisi kunongea sana mufranse vile. Make mbye kwa nasema kubi hapenzi tusikia. Nche utipe, yuko sispe sana, manke.
5: Mimi nawaza. Unaanza wazia karashi na vyenye habi kwa
2: hata. Sikia sasa.
5: Jutu we, uko nawaza tu vya wongo, wajikosecha amani, pe tutakufa na tansio. Tutoke hapa, tuende juwa kijua tu kama tuko na mwesiki. Yone, tutapata shida sana.
2: Sasa wazika six lakini. Usisahabu kama hiko njia ya kwanza mina mkutanisha. Hiko naongea vitu ya giza giza kutelefone. Tena na mtu mungatujua hata.
5: Peti wakasi. Acha vile vinyoko na waza pa. Sikia. Mimi na waza. Na hiko na droa ya kuongea na kila mtu mwenye nataka kutelefone.
2: Mzika six. Wepeti. Mimi na zani. Isi tuwasio foto unifatilia mzuri sana. Junaonekana kama. Kalashi kuna mtu mwana msutenira kelki pari. Na kama ni vile. Pana takuwa na uweza kuendelea tu kudanganya vijana. Gisi tu walikuwa na vifanyi masiku
5: zupi. Peti chuka. Peti chuka munda. Ae. Anakia ngambo itu.
2: Mama.
5: Anakia ngambo itu peti.
10: Mana yanje maraba muyomba na nitia nini wi
11: alo
10: wi muyomba niko nakusikia
11: maraba nilime haendeke kule kusema mchukua pere zangu na kwa hii
10: samani muyomba ya telefoni
11: yako kama mwalimu sana kwa telefoni simpati iko kule ba
10: ndio mwalimu naye kwa hapa lakini iko natunza wagonjwa unajua watu wa mingi waligonjwa kakisha ile katastrofe ya Bugo Sud sasa iko sanjo maana akona telefoni zako
11: Muyomba.
10: Lakini muyomba.
11: Acha nimalize sema. Yeye aone kama watu yake iko mwatani. Bala jihusishe nao iko mwitu
10: wenye aina. Lakini muyomba. Nakuona kuri gukabya. Haone kama unapitisha kiasi. Manake kama mtu ni wabugo, njoo astahili kusaidiwa.
11: Nawaza kutia mo ile mawazo ya ovyo ovyo.
10: Na njoo unataka sema nini pale?
11: Nipata habari aseme kalimazira rafiki yao. Waenda na maji ya Mungu bali mpikaka wakamshambulia tena wakamshika msiki.
10: Mana yanje.
11: Unaona sasa vitu wenyewe wale watu ya watu kiko na kufanyizia wakati mwalimu alimfungulia kama
10: muyomba. Ndiyo niliona kama misaje za kusema aseme wa etranje batoke Bugonoro. Juu basishi bienye bilifikia Karimanzira.
11: Batoke pale. Kwa yeye na masikio ya Mungu. Aone kama maisha yetu yuko hatari pale. Kwanza chani kuna habari zingine za kukupesha. Zenye inafani kupatishe.
10: Habari gani?
11: Siku ziko mbele. Mutaona ya kuwashangaza kule.
10: Sa muyomba. Aba bagonjwa tutawacha wopeke.
11: Kwanza sekiriki yako ni.
10: Alo, mana yanje na décroché. Yezwa, vous

0: Madam,
1: ito gano'ng kuwam.
2: Sabi ke ba?
1: Ako dyan ka may sinipo sa inyo ko na imba umu. Kasi nga sinayo ka at sire, ma-espirit mo. Hey, Vivian.
3: Bwanam ka six.
1: Oui, Vivian.
3: Ay ko kila sa yo tenjua kufanyi siya mtu niza wa
1: nangu. No,
3: sa yo mi siku ata bien, siku ata bien.
1: Ah bo? Nina yendeke Vivian?
3: Mina mawezo ngelesha mtoni mwenye iku uyurusangi. Mina musikilia uruma sana epa mwana bengine balikimbizi bote wenye biko kule uyurusangi wanangu.
1: Ah bo? Ah itu. Iku sa mtu mwenye iku kuzimu. Wasi sikilia mtu mweko mbinguni uruma. Pale watu yote wenye wiko yurusangi wanaishi maisha mazuri sana. Kushinda tashi betulubaki ya huku.
3: Iko saa uje wenye biko kule baba angu.
1: Nini njoo iko?
3: Ya. Anifasira kama kule kwabo yurusangi. Njoo palikuwa na wazia fasi mwaya makimbilio.
1: Magia iko vile.
3: Lakini kwa saa walidanganyika ka papa.
1: Kweli?
3: Unajua kama maisha iko naishi kule. Yo. Na bakaji wenye biko mkampi ya bakimbizi.
1: Haiku.
3: Papa inashinda tashi nama. Mina kuambia bwanangu.
1: Bibi yangu, mtoni iko kwao kule. Kule ile katastrofe yenyewe tulipataka huku hivi. Bora bakuiona kata hapo.
2: Yeah.
1: Na haikufika kata kule kwao.
3: Bwanangu, kuna shida gani kama unawaza maafa ya ile katastrofe iko tu huku. Uje kama region mzima njoo iko leo mshida baba yangu.
1: Hapana bibi yangu, hata vile. Mtoni haiwezekani kwa muhali yenyewe sawa sawa na shebi yetu kwa hii masomo tunasumbukia hapa.
3: Na mimi nilikuwa nawazia tu saki si unawaza. Me lakini kisha kumongelesha baba, akanijulisha kama kule kwabo iko ma insécurité sana.
1: Insécurité gani?

0: papa.
1: Bibiangu, ile ni kuvisha chuma kumtuma kule. Hapana bana kabisa. Tufikirie ngine waweze kutuweza fanya.
2: Mimi nafurahi sana kuona ile esprit yenye ule kijana mwenzake na bonde anakuwa nayo. Kuna habari za chuki zikwisha kuwa za mingi sana. Me anapata ile courage, anatafuta kisa kuchunguza, ajue kama kweli kabisa bonde na benzake. Balifikia mkiasi ya kukamata Kalimanzira, baka mpiga, baka mtorchire, wala kumuua, wala kumukidnape. Nijua basi bitu alikupitikana giza kwa na wazia, lakini alifanya hatua kabisa. Na mpaka hivi, bonde angaliki na moyo mgumu sana. Hasa, inafaa kufanya nini? Mali wakati yenye usalama mdogo iko, kwa kuepusha bakaaji, zaidi sana vijana, baache kushambulia batu bengine jutu ya kusikia habari fulani fulani. Tena bila uhakika.
3: Kwa sasa ile mahabari zenye haziko verifie zinaleta mambo ya chuki na zinafanya ya kwamba vikundi vingi haviendelei. Na njo nakuta mainisiativi mingi yenye inapaswa tusaidia kwa ajili ya amani na kwa kuleta watu kuishi kwa pamoja, wanakuwa wanalumbana kwa sababu ya mainformation zenye hazina maverification. Mazara ni kwamba wakati tunafanya decision yoyote kupitia habari ambazo hazikuchunguzwa, kunakuwa makosekansi kama vile watu wanaanza kulumbana, wengine wanafikia hati kugombana, na wengine wanazozana, na mavikundi vingi vinabomoka, na haitafanya ya kwamba watu wanaishi tena kwa amani na wataongea tena kwa umoja. Na ile mainisiative zenye walikuwa nazo kwa ajili ya kuendeleza mungini, kwa ajili ya kuleta watu waishi kwa pamoja, juu ya nini? Mahabari ambazo zilifikia hawakupata muda ya kuzichambua, ya kuverifia kwamba hizi habari ni za kweli ama ni za uongo.
4: Kwa maana hatuwezi kuendeleza ile ma initiative de solidarite kama ile marimer inaendelea kukamata fasi kabambi katika jamii yetu. Inapunguza uaminifu kati ya wale wanamemba ambao wanaleta ile mamiradi ya solidarite. Kwa maana zile rimer zitakuwa zinachochea chuki na zitapunguza uaminifu kati ya wanamemba na kati ya wa partner wengi ambao wangesaidia ile mamiradi, mainitiative de solidarite ziende mbele.
2: Ah, okay, minaelewa sasa. Manake, hata kama hali kwa namna gani, habari tunapokea, inafaa kuzichunguza mzuri. Tunapashwa kuepuka kuingia mwasira. Juu ile asira itatuma urafiki yetu inaharibika, ataingia mambo ya mbaya sawa vile mambo ya ujeuri.
5: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
6: Tulifurahi sana kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa Bukavu ambaye alifurahi sana kusikiliza vipindi vyetu kupaji Facebook Kumbuka Kesho. Kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Kumbuka Kesho, mina efurai kubasuivre ku Facebook. Zamani, nilikuwa kana basikiliza ku radio. Sasa hivi informatiki isha kuwa na evoluwe, sifatake tena radio. Haiko minjo niliona, muna kwa ku Facebook. Donc, niko fane wenu wa mbele mbele Bukavu. Tangu nikingaliki mutoto, mina bafataka sana, na tena nitaendelea kubafata. Asante sana muendelee.
6: Tunashukuru sana kupokea maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku, kutokea muvile ya Goma, Nord Kivu, ambaye anasikiliza vipindi vyetu kila wiki kupaje yetu ya Facebook. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, akupenda kubaki kimya, alitoa maoni hii.
7: Kweli, kupitia kipindi yenu, niko naelewa magumu na shida ya vijana kuingia mkundi ya kijeshi. Naona maisha ya Shari na Lusaku leo, bote kisha vita, banabakia ba maskini na bilema. Muvita, hakukwake ganya, unaweza pata richesse, me unausha bandugu yako. Kupitia emisio yenu, nilielewa kama hakuna mtu wa speciali mumaisha.
6: Tumepokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu huyu kutokea Kanyabayonga, Nord Kivu, ambaye kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho, hakubaki kimya, sikiliza maoni ambayo alitutolea.
7: Kweli, mamanifestasyo za violence haziwezi leta amani. Bonde aache ile tabia yake ya kuinsite bengine ba jeune muma aksyo za violence. Kujiatake kuba etranje haiko solution. Na njo shida tuko naona ma i region, batu banaikalia chuki na ubaguzi ya ukabila, banashindwa

0: usalama mdogo, ni kawaida watu wamoja kushutumu wengine wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo.
1: Upendo msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa?
0: Unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
2: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
3: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
4: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika

Bien, fidèles auditeurs de la RTVH, merci sana tena kwa ni mko wengi kando ya radio zenyu kukuja kipindi kitu, kipindi kenyu, kipindi kia madibishu. Kipindi ambayo kinaletwa na Victoire pour l'éducation. Kwa siku ya leo tunakuja na sije ya mupia, me deuxième volet ya mwi tulibileta mu vendredi passé. Aswa izi masiku il faut kusaidiana kusasibilize nene kuhusu magonjwa yenye iko paski. Il faut tunasaidiana. Tunaona watu wengi wa maana sana na nyebo temuko wa maana. Kila mtu mwenye kunafuata radio sahi ni wa maana. Bien, tunaona papa yeme pande za Musimba pale Maroc, kuna tunakusalimia sana, salimia jamaa wote pale kunyumba. Tunawachema sana, tunawapenda sana. Tunaona mama Wasi pale kunyumba na pia tunakusalimia. Tunaona wanakuita mama Zahabu. Tunakusalimia, salimia engineer pale kunyumba, salimia na watoto wote pale kunyumba. Bia wanakuita mama Polina, wanakuita Premise Mwanamolo, wanakuita Gisle Muhairwa, wanakuita Filkans Janti, wanakuita nyebote tunawasalimia sana, tunawapenda sana. Bia, tumefika ndani ya studio jo kuletea kipindi kiyako, kipindi kipendelevu, kipindi ambacho una haukose yake. Dongi haupendake kulala na hawe afata Victoire pour l'éducation leo vendredi na lendi. Numéro zetu ni zile zile tu ambazo tunatumishaka kwenye radio. RTL iko 0997 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 619, 0 97 94 91 72, 0 82 43 20 619. Pia kwenye WhatsApp utatupata ku 089 68 04 697 089 68 04 697. Tunawapenda sana, tunawakufa sana, tunapendaka kuongea na nyie wakati ya mrefu sana. Tunaomba tufate kwanza emission, kushafata emission tutaweza kuongea ya mingi wakati tutasoma wa message, paski tutakuwa na tuku na wakati ya mingi ya kuongea kwa ile wakati. Bien, Fabrice mimi natuweka upande wa pili wa studio, mimi kwenye microphone ya munite, kaka enyu, mdogo enyu, mkubwa enyu, Yoshua. Ile njo jina angu. Wamiyo nasimaka wanapenda wanione, mie uyu. Niko hapa tu kwenye radio, mtaniona hapa sasa hivi. Mwaktivite yenye iko na kuwa organize, tutawapatia date yenye iko bien masiku zenye ziko na kuya. Donc le vendredi prochain tunawapatia date fixe ya activité yenye iko prepare par une affaire de 3 à 4 radio y compris nasi. Bien, tufate kwa makini.

0: Dekila.
1: Abe.
0: Eh, kunakuwa nini tena kule?
1: Ah, apa, umeshinda kwe?
0: Tushashinda kwanza, na wewe?
1: Umeshinda, nana kehoma, nana chikohozi kontre pusere basi wapi?
0: Dekila.
2: Ebola inaua, ni hatari.
0: Kale kashi neke nili kupatia. Usha katia wapi joka sikaone tena kupu wako. Dekila.
1: Manake, tuwebia msamtuna, unaingia masomo, unakatosha.
0: Nani vile?
1: Mwalimu sasa ni.
0: Aseme juwe ni?
1: Ati mtu maramea hajifungake sana upliwele.
0: Lakini, chenye mwalimu watatuonesha kwa hapa. Manake tuwasha wama tuwa nataa penga kema gonjo haiko wadi. Dekila, uko mtoto wangu.
1: Abe.
0: Na maisha kuiganye ni masiku za mingi. Kuipoteza ni kasiku kadogo. Na ni kawakati kamufupi. Wakati nye ba nakombia mbu magonjwa hiko. Jiproteje hivi na hivi na hivi. Usikuwa nasikia bia mungine mtu kule kwenye unashindaka. Sili kukule.
1: Lakini, washa teo kwanja malava mbabo. Malavabo kwanja washa ziteo. Tuku na nao kwanja kumekono.
0: Washa teo lavabo.
1: Washa teo.
0: Ile ni pa.

0: Kuko zingine ma precaution za kukamata juu uweze kujikinga na vandaje de kila wangu.
1: Okay.
0: Kashi ne kasiko nakosa kupua de kila wakati yuko kwenye watu wa mingi.
1: Hala hala kimi kwanja papa ngwa kwanja. Hala kuko henye na kuko taka masikio sana unakuta basi kasha bana sana.
0: Wakati nyeka amekokota vile masikio inafaa unavumilia unafunga roho. Kana kiaka na kiko na regea tu pole pole na masikio yako inakuwa kara kwa sababu ku normal de kila.
1: Kana jiregle kwa masikio.
0: Maana ki de kila mama. Wakati yenye magonjwa mekia vile. Sasa imekuwa kwenye watu wa mingi. Yenye sante na toa inasema wakati nyingi kwa watu wa mingi, il faut au moins 2 mètres.
1: Hey, big, ka distance.
0: 2 mètres.
1: Tu eh, donge mara mia.
0: 1 mètre kila mama. Wakati yenye magonjwa mekia vile. Sasa imekuwa kwenye watu wa mingi. Yenye sante

0: nje gisi kuranje gisi kukiti munikala kwa batatu muko nikala kwa wili wili omukwanza ba shofera ba shepima kusikia gari nyeri kwenda mo kama 4 personnes kule nyuma basha kwenda de na mbele de donc gari nyeri kwa nabeba width isha kwa nabeba 4 juu ya nini juu ya ile distance juu ya kuto ambukizana narude kila huko mtoto yangu na kule kote kwa kwa naenda wewe nisaidia kusensibiliza sio sumefika kwenye batu wa mingi mama na wako mikono usisalimiane hata kama anataka kupa mkono asimuti wakati ya kusalimiana haiku hizi wakati haiku nje siku za kusalimiana a please desela vala kashine na utakuwa umetusaidia sana mche handretu na partu kwa utakuwa na shinda na utakuwa umesaidia tutini kominotede kila wangu mama
1: nimesikia papa nimesikia handukabo sasa sato tenda tena ku masomo Da pimaka kwanja. Mimi nasema tu.
0: Na kurepe, semu kwa naemba.
1: Okay. Lakini papa hawezi nipa kwanja kwa hile henye. Henye huko na hiyo. Kwanja, minenda sema.
0: Ndiyo, tu.
1: Nikuna, wara mene, nikuna.
0: Ndiyo, na chitawa chitu ya mana. Tuko dejana makashi nese nye, zili uziwa juu ya batu.
1: Okay.
0: Nari pali nutakono umesaidia.
1: Sokolo
0: ameshinda huko
1: namna gani?
0: Nimeenda. Asante mama. Ukiambiwa lakini.
1: Mimi napata kule.
0: Trebie de kila.

0: ali we huyu mtoto wangu atana kwani kunasikia na hiyo unakosa kama kingine hi wakati kama anakokana na kufa nini awe venye viko naongeza ishi tena na watu kule mu community vraiment huko venye haba hiyo kisimagonjwa iko mashangala tiambo ha mwalimu bwali pia tiambo wasiko na vala makashi ne jambo kama kana faka mbinu bitu gani hapana vraiment
1: ushafika kule kwenye mamako.
2: Nilitoka hiyo. Nilikuwa nishatoka kwanza.
1: Eski balikonesha yeye?
2: Ah, ndi balikuwa ka nani na kasha nani kale ka security ka pale. Na kasha ni bana kase kama kase nimepita mlango yenye mapitake yemo.
1: Mimi ulikuta na basoda na ba si balisema mwile hospital kabisa basoda bashanje kuya sana biko na chunga. Eski ulikuta na biko?
2: Basoda. Ah. Walikuwa niliona mateni sikuona kama ni basoda. Niliona mateni. Walikuwa wanazivaa. Sikuwa kama biko nachunga.
1: Ah.
2: Eh.
1: Okay. Nilisikia baseme na huyu yeye wasi. Huyu yeye mama huyu bibi yake na premise.
2: Ah.
1: Ambonaye akose. Wanaweza kuna bashaki amubeba mugari.
2: Basi mama na mbeba mimi naweza ambo akose ambo anda zala mbulenda zala.
1: Ah,
2: kama alikuwa na senye njo kusenye, mbuli kusenye njo kufanya nini?
1: Ah.
2: Eh.
1: Bon. Sawa. Tuache vile. Usikuwa na tembea tembea na watu ovyo ovyo. Hata kama uko nasikia baseme oh magonjwa ingali kule mbali haitafika huku. Naomba wewe unashikinga kwanza.
2: Vio papa nisikie.
1: Ah.

0: Paka saa hii na mie mwenyewe nilifika na pale mie hapa nionyeshe na bibi yangu.
1: Security kalikataa akasema mie nisenge niko mdogo.
0: Ninakuwa namwangalia hivi mkio kule kwa mbali na iko kuna vimatio. Njoo kwa maana haiombe. Nafanya ile mamusa.

0: Amu kugula kwenye.
1: Teodi, mtu na jeshi mika sana unamugena. Shogi spi plan mgeni wa mwepase.
2: Hata tulikula. Nimetoka kwa sokolo wale nituma. Nimeleta kusalimia na rondi. Nianje kia salimia na mama hapa kwa bodeo. Nisha kula ta.
1: Dekila karibu.
0: Ita kwenye undo.
1: Teodi kwenye kwa mafujo juani.
2: Naenda, ninanja. Kanya na mama.
1: Komba dekila.
2: Tuko bie.
1: Tuko bie. Musha shinda bie.
2: Hala butembo. Tuko. Tuko mumwa. Tuko mumwa hewa tubo. Mama na gonjo
0: Kwanza tabari tuwabia mumusikuna fika kwetu. Amba watu washa shoo. Unakefa kutu ni.
2: Bo, mie sitrohe. Mie sitrohe. Kwa gizu kuna nyona. Mara mie sitrohe.
0: Salimia mama no wewe kwenye unu.
2: Bo. Aya kwa ya melele
1: dekila jana kwanza nuka kaka kuniambia bongo baby naachi kuna kiani salimia kwanza message kiani salimia mtoto
2: wangu okay manake ku mahali zenye ziko na kuwa tu mtu unakuwa na nawa kwa mikono unakuwa na kusema na mtu mara mia usikue kama unakia mara mia
0: karibu ndio unakifanya kitu nini ino ro unasema kwa babako utasema kati msukwe fika kwa babu unakifanya kitu nini
2: shia benye kama metoka tuko watu tubo
0: kuna mtu asikwe na kulia kwa babu
1: deo
2: ma kukula hai na Yesu alisema kati mtu haishi kwa mimi kwa mkate tu
0: donge hautakulia hapa
2: sitakula
1: dekila ulize kama yaka kuja kwa
2: mjoo yani bo na papa naye asema tubo Yo shie baba, ashaka tupatia kubu nini wa mingi ku ukashi ne. Nero kama mama na uko nako kwe.
1: Mie, mie nishaka uza zamani wangu. Akosu patie njo murafiki yako.
2: Nina kupa kakamoe.
1: Kakamate, tuna tasima nini kakamate.
2: Niko patia pakashi ne.
0: Nero uko nataka nipatia kuru jota hamera harpa.
2: Haiko profi. Si profiteho. Mimi nataka
0: Ndaona wewe kesho burshana mwile kesho nani? Njoo kula kubi yangu.
2: Oh.
0: Hautakula kubi yangu. Ndio
1: kusaidia juji protege. Basi amekwambia sana kia kula kwe hakulie kwapo.
2: Niko na kugombania kodini pare.
1: Bongo kula.
2: Wewe usikwa kama mara mia huko.
1: Usimpate
2: tena tu ala lejare. Utezi dai pale tunakupoteze. Pa. Mama mimi nimekata.
1: Sawa, wende mbio da salmia papako.
2: Okay.
0: Sawa. Ni kwa naaka.
2: Utakwe na kavala kupuna kavala kukupua. Usikwe na henda sama na watu tubo. Unafungula mikinwa.
0: Nerio, wana kavala kata muna gani?
1: Unakafungula, unakajua
2: hata kukinwa, kisho unakokotia kukumasiki.
0: Ivi?
2: Vala.
0: Eno kwenye uno.
2: Nimeana.
0: Eno kwenye uno.

0: Leo.
1: Karibu.
2: Leo.
0: Karibu.
2: Mara mke tu kufika tu kuko mlango tu mara moja tunaanza sema kandi mwingine ule. Jua nini Leo?
0: Kushakuya magonjwa yenye kumbe watu wasikwenda ikalaikana wa mingi fasi moya.
2: Ndiyo Leo. Ile nanjo kitu yenye naacha nina fika hapa. Habari mama Leo.
1: Mzuri papa, karibu kwanza.
2: Aye, muko ya mshashinda bie.
1: Ndiyo, tumeshinda kwanza.
2: Nimekea tu kukia basalimia, niko napitia kule kwa mkubwa. Mm-hmm. Josi kupenda tu nipite tu hivi bila kubasalimia.
0: Papa ni pesa ngapi?
2: Ile tu nitakupatia usiogope. Mimi kitu yenye naacha ninafika hapa, ninaagisi uko murafiki yake na Yona. Na wakati muko natembea tembea, sipendi muonekane mwa hii makitu yenye magonjwa yenye imeshakuwa. Yenye nacha ninafika hapa mama, anduka watoto basi kwenda kula bila kunawa.
1: Ndio.
0: Hey.
2: Na
0: bali tuka niliaka jana kulikuwa na dimash.
2: Na kukula ile kununua ile hema mboga ya ile hampori hema nyama hawika makitu ilikufa na nini? Anduka inaomba basi.
0: Nariyo wana kitu sikuwa na kula na kumachambacha.
2: Unaikula meukisha nao.
0: Nisikuwa na jama na pima.
1: Deo, enda kwanza makuta hizi endu za kwanza tomate. Enda.
0: Nariyo, nirona za chidani.
1: Enda, tutabifa, enda kwanza. Uwa mfujo. Nisha kwa mese mtu na sheshimia sana.
0: Papa ni pesa ngandi na bongo.
2: Ndiyo, haina shida.
0: Ya bongo.
2: Kamata hizi nsafra. Kamata hizi nsafra.
0: Niko.
2: Bon, wende bie.
0: Niko.
2: Antuka mama, ile ni kitu yenye inacha ninafika hapa basi ukikazie sana.
1: Basi papa kwanza pole kwa mtoto, mna tushaza la batoto, maki benye makicho hapa asifunge bo. Tanisame kwanza hii.
2: Bo, antuka na kingine, merci sana kwanza kwa kazi yenye uko nafanya. Ninasikia baseme uko nasaidia kupigia huyu mtoto wetu hapa chini uye dekila. Mm. Juu mamake ameshaenda hospitali. Na kufika hospitali kufika huko hawezi ona ule mama. Na mie vile bibi yangu vile alikuwa anatoka kushamba yeka mbesa. Naye bana mkamatia tu ku barrier. Wanasema anagonjo. Naye kisu naniona hapa mimi. Si akaonana naye hivi nikusema nini namgusa kwa hivi.
1: Tuge ni kusema naiko hospitali donge.
2: Aiko kule hospitali alikuwa anatoka kule mpori. Waka mbanya kule, nilienda yako, nilifanya alere tu. Kufika niseme yako senda mundarudia nae. Nina kuna mungaliria mukio. Anakuwa mshambre kule, kiyo banaitia tu pale.
1: Mungu atasaidia tapona tu.
2: Antuko wakati munaomba, usikose kumutia mumaombi.
1: Ndiyo.
2: Ile ni kitu amana sana. Na merci kukazi yenyu kunafanya, kushurulikia uyu dekila. Kukua na mupatia chakula. Naomba juu mtoto wako yuko na maneno maivi. Naomba nakuwa naangalia gisi ya kuvajere. Juu asikwaze ule dekila mpaka anakuwa na visirani. Anakuwa na shikunjegunja, anakuwa na sema mangi ilikuwa hapa kumbe sai siko hivi. Donge asikuwa na kumbuka vile.
1: Papa kuchunga watoto ni ngufu. Menda shikaza tu.
0: Ukalia kala umtu.
2: Anduka, miani napita mara moja.
1: Sawa papa,
0: nimeleta tomate.
1: Deo, disuchungi kwa nitanipatia usingini
2: papa. Nina pitia kwa mkubwa kule, alisema nitafika ku biro yake.
1: Sawa papa, merci kwa tusalimie.
2: Ndio.
0: Wamenipa hiyo zida nikupe kwa moyo kwe.
2: Deo. Nilikupatia 500 francs wende ukaipulia. Sasa tu wewe uache tu miani.
0: Zote ni zangu.
2: Ndio, zote iko zako.
0: Wende bien.
2: Basi mbaki bien.
1: Sawa papa, wende bien.
0: Usalimie mama wa kwenu.
2: Iko kwa hospitali, siku atatoka kwa hospitali nitamsalimia.
0: Utasalimia kama mama wa kwenu.
2: Ndio iko hayo. Na yake kwenda angalia Yona basi.
0: Ya Yona? Mulipiga nini ndio muone?
2: Bon, utakuwa tu utamuona.
0: Mimi ndio siku nafika huku kuko magonjwa, mimi ndio nitakwenda na muone.
2: Sawa, nitamwambia wakati nitafika hayo.
0: Ndio mulipiga nini?
2: Utajua ukishafika. Utajua ukishafika. Baki bien.
0: Wenda bien.
2: Ndio.
3: Lakini watu wiku nasikia tena kule kutulituliku. Kenya kiku napita kule kwe. Karo tena wale wiku natangu.
4: seulement. Mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il fallait être l'ingana. On dit merci, Pila.
3: Papa, hakuna moto. Ah, mia mena fatenda shota. Mena fatenda shota, mimi. Mena shota.
4: C'est dehors, partout, méchants, voraces et barbares. Enfermons-nous comme en temps de guerre. L'ennemi n'a pas de visage. Et nous, on est de tous âges. Nous et ceux qu'on aime, nos enfants en bas âge. Confinons-nous.
2: Ah, si, apa niko piscine. Acha ni apange yangu apa. Kwani nataka ingia mtaani kuarifu ya watu ya kwamba. Jambo hili watu wana nini hapa jameni? Watu hawa jameni. Yanda mbaba. Na watu wanagonga. Hebe karibu sana.
5: Ndio.
2: Hebe karibu.
5: Ndio mbaba.
2: Vipi sasa?
5: Jambo baba.
2: Mpewe viti hapa.
5: Asante.
2: Ndio.
5: Okay.
2: Aha. Karibu sana.
5: Ndio.
2: Karibu ofisini. Tuko hapa nimeshafika tayari.
5: Asante
6: sana. Kia kuona tu. Kia kuona
2: lengo mna toka pande gani? Mko wa nani na
5: Papa na Yoshua.
6: Tuko wa Java wa Sante. Tuko natembea tunapenda tukie kuona. Juu tuweze kuongea paraporo na magonjwa yenye iko paske unayua hizi masiku.
5: Ni hatari.
6: Inji inakuwa ravage sana na magonjwa.
5: Iko pabaya.
6: Na tunapenda tusikilize huku kwetu, tufema sensibilisation. C'est pourquoi tulino na avant qu'on fasse sensibilisation na bakaji wote. Tufuto nipia kwanza kwenye wewe.
5: Wewe.
6: Wewe.
2: Karibu kabisa mmeshafika.
5: Ndio papa. Merci kutupokea.
6: Yenye iko pale. Bon. Aswa magonjwa iko. Na magonjwa kukua, tunapenda tukie omba, tukie kwako, tukie kuomba, utupatie ile wakati ya kuongea na wakaaji juu ya kuweza kuwasensibilize, kujikinga paraporo na magonjwa yenye iko hizi masiku.
5: Basi ile juu itakuwa mchango wako baba.
2: Basi sio tatizo ila mngenipa muda, mimi nianje onana kwanja na wakaaji. Nianje onana nao ni waarifu ya kwamba kuna wageni ambao wanajiandaa kuja onana naye.
6: Asante sana baba.
2: Haya.
6: Unajua ilikuwa napenda tufae ayombe magonjwa ifike huku huku kwetu.
5: Na sensibilisation ingeanza tu leo.
6: Ingeanza hizi masiku kumsa watu wako na nao kumiko.
5: Ndio.
6: Basikuwa naenda onana.
5: Haikuwa tabia dire.
6: Wakati yenyewe kunakuwa kifo watu wasende wasende zungurukia wasende kudongi ifo kitu ifo mtu akisha kufa
5: basi inawishe
6: ya kujichunga kama itakuwa watu ya msalaba mwekundu wanakia wanaenda saidia watu kuzika ili naposha saidia olia watu kukua kontamini mwa hii magonjo
2: ya unajua hapo za kale zilipopita. Jambo kama na hili litujia tena.
5: Ndiyo na watu walishaka.
2: Na sio nyepesi kabisa kulipokea. Sio nyepesi.
6: Kitu ya kwanza ilfo na comprendre kwanza wepeke. Una comprendre longu na unanja itika kwanza wepeke gisi magonjwa iku. Njo utaweza kusasibilize na kukovengre wa mambre. Wanani wa kaaji gisi magonjwa iku. Donc ilfo na jikazi. Wewe kwanza kome mkubwa. Wewe kome mzazi.
5: Na wewe njoo wanasikia ka.
2: Sasa nimewaelewa ila mnipe muda. Kwani mnapendelea nielewe kwanza kiongozi.
5: Na muda ingeanza leo.
2: Hapa kwenye kitita kitu ni kichache. Hatupo wengi hapa. Mngenisaidia. Mnipe tu saa moja. Nizunguke. Nizunguke ni waarifu ya kwamba kuna wageni ambao wana
5: Yoshua.
2: Mimi nitangulie kwanza.
5: Okay. Nario papa Yoshua, mara moto ungefuata nje kaniri ya papa kama magonjwa ni iko hatari na muna gani. Kwa msaa yeye kuona na yua nario atakuwa nenda ambia batu kwa kwanza ina najua. Shuno na kule nana pasho ndakatala kwa na jekenga. Uyu mama napasho ndafesitusidia mama kusasibiliza. Siki kwanza inatusha muambia. Ungepima muambia kama mahatari kujekenga kama namna gani, namna gani, namna gani. Juu na jekisi naye hayu ya ta.
6: Bon, answa kujekenga, inaomba.
5: Nerepapu tege sikio.
7: Niko sikio kabisa.
5: Ndiyo, ndiyo.
6: Kujekenga mzuri unavaa barakoa. Yani kashine.
5: Barakoa jo kashine. Jo barakoa.
6: Jikaza kukuwa na safisha mikono. Ndio wakati unatoka fasi, wakati umetoka fasi unanawa mikono na sabuni ili uweze kujikinga. Ingine ni ku wakati wanakuambia ukishinda kwenye hospitali unataka ndo na mgonjwa wanakuambia no ifu nanawa kwa mikono. Yaani ifu tunaangalia kesi ya ku puliza donge mai donge niko niko na dawa ya kuua ile ma mikrobe. Wanasukula viatu, wanapupe kule chini ya viatu. Ifu na jikaza, unaitik.
5: Hey, na chengine distasa, metre.
6: Wala.
5: Metre. Donge, wakati nyuko na kani ya na mie, gisi tuusha zogia kule, na mene sha zogia, kuna wesha zogia kule, ni vile.
6: Nitakuwa ya maana kabisa. Kwa tusaidia kufanya hili, nitakuwa nimekuwa ya maana. Kwa msa, si tutakuya tena, na tuko na kuya sensibilize para poro na vaksin. Paske na vaksin na yu iku. Vaksin na yuko donge tutakuyaka, tunakia pana vaksin. Na tuku nasaidia watu donge kujikinga, donge ifo tunachungana siyebo.
7: Ok,
6: ndiyo baba.
7: Aye.
5: Ndiyo papa.
7: Hivi muniache, niondoke, niingie kijiji.
5: Unaingia kijiji?
7: Aye.
5: Ah.
7: Kijiji, niwahimize kuhusu yale ambao umenigusia hapa.
5: Voila. Nario, wero tunarudia le?
6: Aye, tunarudia. Asante sana kwanza kutupokea kwenye chumba lako.
5: Basi hakuna merci sana kwa mapokezi.
7: Hakuna mengi hapa basi kuna lita moja ambayo itawasaidia kwenye pikipiki yenu.
6: Asante sana baba. Tunashukuru sana.
5: Merci sana papa. Hili litatufikisha. Leo tunapitia na wengine tunaenda sensibilize. Mero tusaidia kule sensibilization papa.
7: Bila shaka.
5: Asante.
6: Mchana mwema baba.
5: Haya. Okay.
8: Mobilisons-nous pour se prévenir ou lutter contre la maladie à virus Ebola. Ebola, c'est moi qui suis tout là.

0: Hivi panda la mashariki huku chini na panda la kusini huku sijui mnanifuata vizuri.
1: Ndio tunakusikiliza.
0: Basi tumekuwa ofisini hapa kwenye kota yetu, kijiji kietu hapa Sambu hapa tulipo tumewapokea watu ambao wametupikia kwenye ofisi ya kwetu kusema ya kwamba kuna magonjwa hatari ya virusi vya Ebola ambayo inatokea haijafika hapa kwenye kijiji hayaonekana hivyo hivyo, ila wanasema kwamba tuwe makini, tujiandae na kujikinga na yale magonjwa. Hivi mimi kama muongozi msimamizi wa kitita hiki, mtu akija na kuzungumzia kwa lile jambo na kuarifu, hapana kumpokea mtu kama na huyu. Wapuuzi wipo.
1: Ndio.
0: Wapuuzi.
1: Hao
0: wapuuzi. Hapana kuwapokea hapa kwetu. Mnanielewa?
1: Sasa mkubwa, niko na ulizo.
0: Basi uliza.
1: Wakati wanafika, wakati wanataka beba mtu, tunaweza fanya nini juu basi mubebe?
0: Ah, wakifika sema kwamba wanamchukua mtu.
1: Ehe.
0: Nyinyi muinuke na muwatupie mawe kama ni gari lao.
2: Bote tunakwenda lotota wenongwe.
0: Haya, muwarushe waondoke zao.
2: Kwesi wale tunembaka.
1: Ndio.
2: Kwetu munafika katoto karinibia karinibia katibabake ati ambu tusikuwa na watupa kwa wenongwe. Manake tukuwa na watupa kwa wenongwe.
0: Huenda hao wamekula pesa huko.
2: Ndio wale mina lotota wenongwe. Mina mawajo mwayongwe.
0: Haya jambo lenyewe sasa. Hai.
2: Ikafika kwetu unalio. Mina yumba na mpore.
0: Hapana, sio kukuku. Sio kuchochea zaidi sana hivi. Usikiliza mtu anasemaje. Hivi sasa nyinyi wamama nanye mnasemaje huko? Wamama mnakaa mnafaa midomo tu kama mnaifunga midomo. Hamuongei. Hamuongei kwa nini wamama huko? Hata sauti ya mama moja haitokei. Mnakaa tu kitako kule tu.
2: Hamuongei. Kama chidani.

0: tutakwenda wahumba.
1: Sisi tumeshangaa like hizo mesema msemi magonjwa haiko na tunajua kile magonjwa sio iko.
0: Hapo haiko.
1: Iko deo magonjwa haiko banduku watu wiko na magonjwa haiko siaka.
2: Lakini lakini nie niko na shangalia chef eh. Ha, njoo mwanyama kwa wa kwanza. Wakukataza ma nini ma.
0: Ule hero njo chef. Nyamu na wanda tunemba mtiambuigu. Wansu nasema kutiambu baba.
3: Deo niko na kuambia. Ninebambia kisi bibi yangu vile iko kule bali mkamata kule baseme o. Alikuwa natoka mpori baseme anagonjwa. Na mpaka semia siya mona.
1: Siya
3: mona.
0: Heroni mbe.
3: Si kama tunasikiliza mkubwa nasema.
0: Heroni mbe.
3: Naomba tunasikiliza.
2: Bo, mie. Atake mameme.
0: I'm going to go to the house.

0: wanamwambia kambu mwii ngonde muko nyoka.
1: Munini?
0: Mwii ngonde.
1: Ngonde chokisari.
2: Iwe kanakana ukenditu wirati. Iwe kanakana ukenditu wirati.
0: Kwa hapa chini muko nyoka. Anaenda chiba nyoka njio kusema nini. Sito nakulaka nyoka tu. Sinda ipiga ina nina ikula. Ikisha muluma tu. Anakufa, anaenda kule kule kwenye. Hakuna nini? Hodi hodi. Jona kutakufa nini?
1: Nabasha mkandidi ya bukuma mzona.
2: Jona, shefu, shefu. Akanakana kama tusumbua shefu.
0: Hako problem.
2: Endesha na kwenye.
3: Abadi musikilise wansa. Hili unasema kwenye.
0: Kama mtu hasikie. Bada kwambia mbubo. Esike kuna kumikono wana sukumaka mtu ambu unawa kumikono.
3: Abana.
0: Kuna kama taka savo na mae, unanao.
1: Situna nao kama tunataka kula. Nile tutakona kule nini?
4: Kaka mutachukuliwa na pepo ambayo limetokea sijui mashariki sijui kusini wapi. Mutakapo wapata wale ambao wanazunguka zunguka huku muwasikilize kwanja na na muwape maswali kulingana na yale ambao umeyasikia.
1: Kisha wanakula na vinongo
4: Hivi naelekea sasa pande la huku mabondeni kwenda warifu wale ambao wanakuwa pande la kule chini hawakuonekana hapa nimeona hawakuonekana akina Diadone hawakuonekana akina nani watu nani wazedekea makala haonekane sijui kuna nini huku mabondeni acha nipite huku mnipishe sasa niwaone huku mabondeni
1: merci
2: chef merci
1: utakuja kwetu jume tukaniria
2: utaiko
1: utakuja kwetu. Utakuliana kwetu kumutro.

09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 089 68 04 697 089 68 04 697. Numéro est toujours il. En soi, aïe quoi qui bien wa katini, on a déjà négligé qui tu kisha ou ta kaka fungulikana ko akili, na fungulikana ko machu. Dossier ni chakwa ya mingi sana. Inakuwa kabia wakati yenye unanja prevenire kitu na hawe ya gonjo. Jusi nye mtu anagonjwaka unaka numekua muhatari ya yulu sana. Jusi kansike kuna kwa kusambu eski atapona, ubi atakufa, ubi itakuwa ae. Atuka ilifo kujikaza kuangalia jinsi ya kufanini ya ku... Alo? Hapana kutubipe antuka. Hapana kutubipe. Antuka, ilfo kujikaza kupreveni kila kitu yote. Na hao ya gonjwa. O bien sûr watu washa sema. Donc depuis emisio tuyanje watu kuna sema. Kie tushaka kula lare, tushaka kula lare. Bon. Mie na kusaidi siaka kula na sekantra. Na kusaidi ya juu uweze kujiproteji. Unasema kia nishaka kula. Nikikatala tena ukuambia, utasema kia tu ukuambia kia mtu unaposha faiki. Unasema bonsoir, merci kwa emisio. Hapa ni Luvale depuis Kasingwe. Kasingwe. Wanasema bonsoir papa. Aksanti sana kwa kipindi. Hapa ni Lidi kutoka Furu. Mesana Lidi kutoka pani za Furu. Tumepata message ya kwako. Wanasema bonsoir. Merci kwa maadibisho. Chef ayue kusensibilize. Numerveye wa Lubero. Vaut mieux prévenir que guérir. Merci sana merveye kutoka pani za Lubero. Vaut mieux prévenir que guérir. Aïe, combien de me sème? En tout cas, aïe, combien de me sème? Oyana sema nini? Oyana sema? Merci tena. Merci pour sensibiliser batu. Batu wakaelewa. Apan. Merci pour sensibiliser batu. Batu wakaelewa. Hapa ni Luvale, la joie depuis Kasinzwe. Me Ebola ilitoka wapi? Ni pejibu. Aswa Ebola iko, tu comprendre kwanja ke Ebola iko na tuitiki. Donc, kusema kie kuuliza kama ilitokia wapi, itakuwa tena ma longue histoire. Kama ni confrère, kama ni kosere, kama ni dada, kama ni kaka, bo, siju. Donc, tuangalie kisi kwanza siya ya kujiproteje kwanza siya tunajichunga, tunajikinga, ili itakuwa ya maana. 09 97 94 91 72, 082 43 20 619, 09 97 94 91 72, 082 43 20 619. Wanakuita Jisi Musianinia. Tumipata message ya kwako. Merci sana. Wanakuita pia Delphin. Tuka pani za Mwanza Mbaye. Unasema merci kwa kazi yenye tuko nafaa. Asante sana. Na watu nasema merci sana kusikia. Endelea kusensibilize watu pale kwenye huko. Oya nasema nini? Oya nasema merci kwa madibisho. Muendelee vile. Pale ni Rafaele depuis
kihali. Mesana Rafael kutoka pande za Kiali tumepata mesaje ya kwako. Huyu mwingine anasema nini? Wewe anasema Sali, Ebola iko, tusikue naleta ubishi bure. Badi ni Merveille wa Lubero. Mesana Merveille kutoka pande za Lubero. Wewe anasema accent sana kwa kipindi kaka. Hapa ni Auguste. Wala babambie wale wenye viko na katala Ebola haiko, waambie useme iko, watu wanawe kumikono na wavale kashne. Merci sana kwa message ya kwako. Mwingine anasema nini? Wewe anasema accent kwa kipindi. Merci sana kushukuru. Ya maana sana. Wanakuita mama Hélène Ponzit, tunakusalimia sana, salimia papa pale kunyumba. Kiki tunamchema sana. Wewe anasema merci kwa kipindi ni Nuela depuis Musienene. Merci sana Nuela kutoka pande za Musienene, tumepata message ya kwako. Wewe mwingine anasema merci sana kwa kipindi. Mwingine anasema merci kwa kipindi, en tout cas mko na fa bien na mko na sensibiliser. Na sisi tunasema na nyie mko na fa bien na mko na tusikiliza, ya maana kumbe mnasikia njoo tu kunawaambia na kuitendesha. Wewe unasema habari kaka, hapa ni Tima, ile ni kweli Ebola iko, lakini mnajifunziaka wapi? Tuka tunajifunziaka tu hapa kwenye radio hapa Kasuka Bele. Ndugu tunajifunziaka. Unasema bonsoir ya ya, merci kwa kipindi, muendeleleye kutufundisha ni Joniste. Mesana Joniste ku message ya kwako, tunapata message na tunafurahi sana. 0997 94 91 72 080.

42 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619. Wakati yenye una nawa kumukono, jiransireke umenawa kumukono bie. Engi likuwa kusema kitu kwa kutelevizyo, kumbe naba onesha kwa gizi mtu na nawa kumukono. Bila kusema utakamata tu hema yao na tingizi vitu vidole, deja nimemaliza. Rie, nomba kuna nawa kumikono bie. Distanciation, il faut tunajikaza 1 metre quand même. 1 metre ni ya kidogo. Kusema ke uko kujichunga wewe na rafiki yako ile kupatiana mabeze, kufanya nini bo. Atuka ni vya mrefu sana. Ona sema bosori ya hapa ni Mbambo kutoka Viole. Lakini na nyie munapendaka ama kupenda nini? Kupenda nini? Atuka wakati nyinyi natuma message, anja angalia kama umeandika namna gani. Eske message yako kuhusu umeandika inasomekana we kwako we peke. Bosor kaka, sije ni nini kwe kakangu, njo nimefungula radio, ni Rebecca wa Vichai, badimu niambie. Sije situku na kusensibilize Rebecca. Rebecca tuku na kusensibilize na wakumikono vala kashne. Jikanze usiku na kuwa munani mu watu wa mingi sana juu ya ile una ilfo kurespekte 1 metre ya nani ya distanciation juu ya Ebola. Donc c'est tout qu'on a kusensibiliser. Donc sujet tu ama somo yetu ya leo iko na parler kusensibilisation juu ya Ebola. Merci. Hatu ya pata makaza mingi hapa mvila ya Butembo. Tujikaze, tuendelee kufatu ile manani ile maprevention, tujiprevene, tujichunge. Ebola itaisha tu. Metu kia katela kusikia na kujiprevenire, kujichunga, itaendelele. Mtu asinisikia mubaye. Merci kwa kipindi munafaka bie badi. Merci sana kushukuru. Uwe nasema bonsoir kaka, kumbe Ebola haiku. Neroju peyi yetu iko su developpe. Na umesema. Asante sana. Uwe nasema kama munapendaka Ebola ikisha kuya. Kama munapendaka Ebola ikisha kuya kwe. Dawa ya yengine ilikuwaka nini? Niambie kwa. Bo dawa ya Ebola ya kwanza ni weye kujipreveniri, kukua na nawa kumikono, kuvala kashine, kutokwenda kudongi kwenye kuko watu wa mingi munasongana. Ile njo dawa ya kwanza. En plus de ça, vaccine nayo iko. Unapata vaccine automatiquement utakuwa umefanya nini? Umejisaidia na kusaidia jamaa yako. Yonasema merci kwa emisio papa. Hapa ni Alliance wa Metebe. Mesana Alliance kutoka pani za Metebe. Tumepata message ya kwako. Bonsoir kaka, hapa ni Jean-Pierre kutoka Isale. Uyuwe. Merci kwa kipindi, Mungu awasaidie, muendelelee mbele bila kuchoka. Nasi tunasema amen. Tunabakia mtu na 4 minutes juu ya kumaliza emission yetu. Nimeona yetu tu ni ile ile tu ambao Mungu atuma kwa message. Kama hatusome message yako, usitusirikie ama usiseme ki tunakuchukia. Hapana, message ni za mingi sana.
0889 68 0487 0887 0897 0997 94 91 72. Bien, tuka tutaendelea kusoma wa message zenyu, tushatoka ndani ya studio. Si ilikuwa Victoire Poule Dikansio kwa siku leo, tumekuletea hii première partie comme deuxième volet ya émission tout le temps qu'a vendredi passé. Donc vendredi passé tout le temps qu'a première volet et une deuxième volet. Wewe nasema nini? Merci kwa kipindi. Munafaka bien. Hapa ni Nostal wa Butsundu. Nasema Nostal kutoka pande za Butsundu. Tunashukuru sana. Mesa na Fabrice Mihimbi kutuweka angani. Tunasema utakula kachibi. Bien, tupatane donc vendredi prochain kwa deuxième partie. Ciao.

0: Fontainebleau et ses faubourgs et vous posez plus de questions si vous voulez enjoliver votre peau, la métamorphoser pour qu'elle redevienne telle qu'à la naissance. Vous voulez réhabiliter votre peau, il n'y a qu'une solution. Utilisons tous les savons Tête Mozol. Savons Tête Mozol, soin, santé et beauté. Sabuni Tête Mozol inatunja filaire ama mwili yenye kuwasha, visuli, bikoroto, bupele, matungulu, buto, gami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni Tête Mozol ya duka la Bebele. Bamama na biso, lisungi ya nzoto na yo, na mwana na yo, asala lisusu atake na maladi oyo ezo akabana pona kusale la sabuni ya subpostike mingi, sale la savon Tête Mozol, ezana ingredient moko, citronella. Savon Tête Mozol ni sabuni ambayo inatunza watoto kulingana na magonjwa mbalimbali. Savon medical Tête Mozol, pona yo mama, na mwana na yo, na bato nyoso na ndako na yo. Ce savon est fabriqué par une industrie pharmaceutique la plus sûre en Afrique. Jajajakal Pharma se trouve au Nigeria et nous produit Tête Mozol. Mon savon, ton savon, notre savon, il traite plusieurs maladies qui menacent notre peau, à l'instar de la gale, filaire, teigne tondante, bouteau, le fissure au pied et j'en pense. Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sudi kostike nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri, zinaharibu hata pia watoto wasichana kuhusu ubikira. Tête Mozol oyo, final, eza final. Cri de guerre, muna niima sabuni, muna fanya erere moya grave. Batutu, toso kulakaka na savo, Tête Mozol. Ba Congolais nyoso, to utiliser kaka savon Tête Mozol pour prévenir ba malade nyoso ya filaire, teigne tondante, la gale, mycose, buto, na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo. Papa hangi kitamuliko, lo boko nanguya suki satembe. To ye na système ya kitambala ya mama mwini.
1: Retrouvez les savons Tête Mozol aux établissements Label. C'est partout en RDC. Mezo Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangi Vigno Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savons Tête Mozol, nga, nati kango, pona zwa zero, na kosomba ango.
2: Bien msikizaji mpenzi, Emission Label vous parle iko mbele yako na leo ndugu msikizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique Label Pharmacy. Na ndugu msikizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique Label Pharmacy iko vraiment très à forme na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikizaji, leo ni cour de grand na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando wa radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comment naweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Alors ndugu msikizaji niweza kuambia kwamba leo kunako boutique Label Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siri sipatwe na ma infection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utegee sikio paske leo boutique Label Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideologi, ma technique za kuweza kudesinfecte mai paske leo unaona makrima zinashanje, watu wanagonjwa nini, udonge sandai permettre. Alors leo kunako boutique Label Pharmacy tumeweza ku kuwa na tekniki ya kuweza kudesinfecte mai, tumeweza kuletea kwanja desinfecta tetmozole ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetekte ma mikrobe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Juu ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobe, na ukafika kunako butiki la Belle Pharmacy tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la Belle Pharmacie ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la Belle Pharmacie? Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenyewe unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacie, parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenyewe wamependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi, simama mkuriki njasa, angai shuka ku huku maropo ya Kitulu, utangalia badada, utakusa udada vrema na yalumbi wakatu. Ni vale watu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako butiki la Belle Pharmacie. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiono unajangalia mumirware, unaona kadira kuhaiku ayu, unakuwa na maske de VS. Mosher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distrem. Leo mungine abutemu na komala inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacie, parce que c'est le seul boutique la Belle Pharmacie enye iliweza kujitahidi na kuanda docteur kwenda musomesha pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini, kuweza kuenda jielimisha, na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe dawa ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako Mike utasikiliza mtu ile maneno yenyewe kunasema na njoo nyenye tenda sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention parce que leo hauwezi patia mtu mafuta na hauna ile capacité yenye uliweza kusomea kuna kuongozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambie aseme eba nipatie ile mafuta coco care na glycerine ya coco care, wala nipatie crème la Belle na savon tetmonsole wala savon antiseptique ya Bib. Amville mewe nina juu hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la Belle niko autorisé parce que mekuwa na un docteur mwenye alienda janda kusoma. Na wakati docteur alienda kusoma, wewe ulikuwa distrait, ulikuwa nakunywa sijue mapombe, ulitembea, ulienda wapi? Me leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Congo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la Belle Pharmacie iliweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza namuna gani? Ata mtoto wako iko na magal, mayode, malordi kungozi ya ngozi, iko na vitu gani venye visha shindikana, aliendaka wapi wanamuandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake, uko na maprobleme ata ukumasekse kuna washaka uku mwili yako na kusumbuaka donge haulalaki haupate usingizi jua mwili kuwasha. Monsher kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, boutique la Belle Pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info nafika tu ku problem ya ngozi. Unapenda kwenda tendiri huko mweusi, unapenda kwe kome ndi donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza, kuya tu kunako boutique la Belle Pharmacie ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe muona babo garso unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala, ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie na utakapo kuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, we muna babo garso, unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala, ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie na utakapo fika palu utaonana na doktero wa boutique la Belle Pharmacie na ata kuprescribe.

0: Da utarudia no for a rich for donc il faut faire attention, il faut mon respecter ma mwili yenu. C'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique la belle pharmacie pour que ku bien manake ni boutique la belle pharmacie ta kutengeneza nutakukisha kwa bien wewe malgré unaweza penda ku bien mais souci ni donc la belle yayo ni kwake sasa yeye anafurahi sana wakati unapendeza. Na alors ndugu msikizaji, il faut faire attention kule kwenye wanabachangia mafuta sijue nini. Kuya kuna boutique la belle pharmacie watakuonesha pakala dada hii mafuta glycerine, na après une semaine wepe kutajangalia après ma 4 jours parce que mafuta mzuri inaonesha resultat ki après 4 jours une semaine. Na kama uko na problem ya kuwasha mabuto, matambo, marujal, ma vergeture, kuya kunako boutique la belle pharmacie hiyo probleme zitaisha. Na kama ninazoa kusema tulikomala na we, tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire, alakini mie nilienda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone, na utaeneza kata meme 70 meme 80 kila mtu nangana kuanzia ma 20 d'années. Alors kupata vile vyote pourquoi avantage kule yote kia unana na docteur wa boutique la belle pharmacie, na u docteur anakuwa libre de 5h30 à 9h utamona très calme atakupatia mafasirio gisi gani unaweza jikomporter mu kukitanda, gisi gani unaweza pakala mafuta, unaweza fika tu yeye atakwambia dada mbona uko na tambo uko na data. Et surtout wale badada ba madeta, nina kuambia dada kuya kunako boutique la belle pharmacie ile madeta migulu wako kupasuka pasuka kukua na ima maekai unakuwa sasa maki ya chuvi. Donc dada kuya docteur wa boutique la belle atakuwa prescrire mafuta, atakuwa ambia koma unaweza desinfecter mai na utapata solution na unapendeza. Kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct. Ile ilikuwa kukonesha boutique la belle pharmacie ni nini, na njo kwa maana tuliweza kuandaa docteur, na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura wala mama wala wa garso, unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio kila siku anakuwa anakuuliza dada uko na problem gani, kaka uko na problem gani, sheri uko na problem gani, est-ce que wewe unaweza kuwa unauliza vile jua sura yenye na jigunja. Ijapokuwa uko na docteur wa boutique la belle pharmacie mwenye anapasha kuprescrire mafuta, anakupatia savon na unangalia ke problem yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la belle pharmacie. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta, ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usitilize n'importe quel désinfectant. Na pourquoi j'ai épargné kuma maladie mbalimbali, tumikisha désinfectant stérigel. Na ile désinfectant stérigel itaweza kukusaidia. Kuna ndikuwa stérigel kuna kwa na musalaba mukunda. Na ukiangalia sana watakuandika iko fabrique par Gandour. Angalia mzuri sana. Basiweze kukudanganya parce que leo tunakia constater que badada probleme ma buto mungine ya Kongo, mungine Butembo, badada ma buto matanche si jue nini. Dada tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize ma desinfecta ava upakale mafuta paske mumadushe muku ma mikrobe ile msa munakana na watu wengi njo kwa mana tunavambia please defo fika kunako boutique la belle pharmacie. Me tumekuandalia desinfecta yenye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique la belle pharmacie wakupatia desinfecta yenye unapasha tengeneza nayo mikono yako ava upakale mafuta. Na doktere wa boutique la belle pharmacie ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena leo purke mai yako sikulete mabuto, usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako. Ni sherti ndugu msikizaji uweze kudesinfecte kwanza mai yako nyuta nawa na desinfecta ya liquide tetmozole.
1: Na

0: tentmozo liquide désinfectant inakuwa na ma andish ambaye na kuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama ya doktora wa boutique la Belle Pharmacist atakuandikia kwa usifuate ma ekrize nyezi kwa pale. Paske tu, zile tunatia en general. Me wakati nye doktora ameweza kuona na mabuto, matasha naona itaya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquid tetmozole utie kandite fulani ndani ya mai yako ju mai ipate kuwa desinfecte comme il faut. Na hii desinfecta inakuwa vraiment sec. Haina ta tone moya ya mai. Na hii desinfecta ukajikata voir meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile udesinfecte ile kidonda kwanza, udesinfecte na après unaweka ile mai ya tetmozole na unaweza tumikisha vile. Kuko wengine vitu wenye tunaweza kusaidia navyo. Me ile desinfectant liquide tetmozole itakusaidia directement hata kama mwili inawasha wala kidudu na kuluma, hata kama ni kidudu ekonda. Ile kona ukasikia tu imeaparetre kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquid tetmozole kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekondali kuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge itakuwa sans effet. Alors liquide tetmozole ni kitu nyetu tumevaletea kusudi udesinfecte na mai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo, iko probleme ya ma microbe. Angalia gisi ekona inafahamu. Angalia mustiki kakuluma gisi nakufaka. Alors tunakuambia hata kama mustiki likuluma, me ukishatia tu ile desinfecta tetmozole ndani ya mai, ndugu msikilizaji, nina kuambia wakati nyume na ule mai niko na enyul desinfecte na liquide tetmozole, pale pale ile problemi itaisha. Après 30 minutes tona mwili na rejuvenir na unakuwa mrembo na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nikakwambiaka vraiment kwetu sie tulijikaza twende étudier. Donc mon cher ami, nous on a étudié kuboresha ngozi na tulijikaza sana tupoteze pesa twende donc twende nchi za mbali juu mwili yako ipendeze. Na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba, tuweze kuwa na batoto varembo, na mtu afike kwenye mujo. Ndiyo ndugu msikizaji, ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kwenda soma juu yako, juu upendeze na juu uwe mrembo. Alors ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kuongoza yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiendelea, naweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe secret yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo unaweza mwelezea niko na pakala creme la belle, niko na pakala coco care. Donc wakati umemwelezea tu vile, yeye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela nda jikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana. Inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kukutayarishia, na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike juu ya kuproteje nayo kiungo wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptique Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptique Abiba inamaliza buto, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. isafu antiseptiki ya bibi. Wakati nye mtu anakuambia sasa, eske kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Sie tumejitahidi kwenda onana na wataalamu wa hali ya juu kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambiaka kwamba hii savon antiseptique ya biba. Tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda, matranda, même na mtu apesenga leo unaweza mono na muuliza dadangu, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Atakwambia ke maki nilikuwa na ma savon moi hivi. Mais en près tout, uka nao na savon antiseptique ya biba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptique ya biba itakusaidia ku lutter contre l'envieillesse. Itafe rejenire ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptique ya biba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwai, ndugu msikizaji, ninakwambia hii savon antiseptique ya biba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za ma mikrobe zote zenye zikuwa zishaikalia ngozi yako. Na leo ukitizama kuna kwa badada venye unangalia dada anaweza kuwa ni mrembo kweli, anapendeza. Na utamoni kwa deforme kukadre. Ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya jua kasiri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique ya biba. Paske hii savon antiseptique ya biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique ya biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza muangalia kama lianjaka kusijue kukelane, na mpaka sasa utangalia ke ule dada hashanjaki tendiri yake shatengenea kadri ko smart donge vieisma haiku haionekanake donge haonekanake mumwili kisi kona komalo paske najua leo unaenda kona mama anda regrete se u mama na regrete kwa mama komalo as venye munga na ile kitu ya kusema donge sipendi nionekane ku vieisma. Na watu na savon antiseptique ya biba, wakati na kuambia savon antiseptique ya biba inazuia vieissement, donge kuzeeka, make il faut kunawa na ile savon antiseptique ya biba pour que ubake uko standard. Unaweza komalu na kuwa mrefu, lakini sura kwa itonesha kita mivunyo njoi sura kujigunja hii maride kwa haitonesha kwa wakati nyuko na nona savon antiseptique. Paske savon antiseptique ya biba inenda taye voire même inenda taye ina faire engadrer cadre yako kusudi ngozi yako cadre kwa iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo ya kurudia nyuma, nawa uko na masemuli yako polepole na savon antiseptique ya biba, nawa gisi unapenda cadre yako ikuwe, a la longue une année deux ans après utakostate ke umekuwa na cadre yenye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria yako atakutuma Evan dada enda nuzia savon antiseptique ya biba, na ile savon antiseptique ya biba itaboresha ngozi ya mwili yako na mwili yako utaweza kupendeza. Alors hii savon antiseptique ya biba nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini? Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptique ya biba, kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien. Paske kuko badada wenyewe unaenda kutanisha bwanake anamfukuza na mungu nyumba, me utenda kosa, hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Na sel sekre bwanako atogopa kuambia ke mbona unakuwa sijui unakuwa na mind ndani ya kunga kwa siri masheri nini, utenda kosa tena anaenda semia njo pembeni mewana kusikia njo haya. Alors badada pourquoi usikuwa na ile mama ndani yako, usikole kubakia iko bie. Donc wakati nyuma nafaa kitendo wa ndoa na papa ubie munafaa amizma ba sheria bie batondo we mo unapenda sheria yako babo garso unapenda sheria yako kwa iko bie muzie tu savon antiseptique ya biba akwe na nawa ashirite nayo huku pembeni ya kuise na kiungo asiri, utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele utena constater wakati nyuma unaingia unakostate ke vraiment na sikia njo zingine ma donc ma douceur kwa na sheria kwa tajire trouvé na fia tajire trouvé. Alors unaweza kusema ndasemea kuhusu bande génique. Hii bande génique ina protéger wakati enye umeweza kunaona savon antiseptique ya biba. Pourquoi vous protéger kiungo kwa asili? Niweza kuambia uko badada wenye akikutoshea wakati enye anatoshea bwanake souvetement, wakati enye unenduliza bwanake, ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia, "Eh bwana,
1: ole sere kweli ni wabie me akitosha pasuvet mune nda kostate mami koyo zisha jidesine aloro tumekuletea bandi jenik enye nifo kia uza kesho kukutiki la Belle Pharmacie ukivala suvet ma weka ile bandi jenike pale apre utakia kostate kie olie ile miko sijue kishalere ya kutokelea kule mvaje ifike kunako suvet ma inafikia njo kwenye ile bandi jenike tumekuletea vile Kotex dada hivi nyenye nakuelezea hapa kuhusu bandi jeni kia kuna ko boutique la Belle Pharmacie ba sheria bien banana bien mke iko mo cher mke kuna ko boutique la Belle Pharmacie alors ndugu msikizaji nasema rendez-vous kumwenya mesikia metuze savane septique ya biba ju ile savane septique ya biba na tosha kama odeur corporelle ville inasaidia ku vitu mingi inaweza kusaidia ju upendeze kutosha mabuto matache na kutayen cadre yako. Alors ndugu msikizaji nasema bye à la prochaine.
2: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sudi kostike nyingi kwani zinaunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.